0: Heksabrygg, heksemedisin.
1: Ja.
0: Ja. Det er mange litt sånne rare oppskrifter du kan få på hvordan du kan da bli kvitt forskjellige typer plager du skulle ha.
1: Ja, det tror jeg på. Så fant ikke meg ut at det faktisk var noen som søkte til hekser eller annen plass en gang i tid. At det fantes stillinger som heks i diverse...
0: Ja, det var i England.
1: Ja, det var i England. Alt skjer i England.
0: England
1: og Kina.
0: det var i forbindelse med en sånn heksapark. Noe lignende Kaptein Sabeltan bare med hekser, tror jeg.
1: Ja, nemlig. Så det var ikke ekte heks.
0: Det kunne vært en idé for oss her i Høgesen å lage en turistattraksjon. Heksabyen.
1: Ja,
0: lagt en sånn heksaby. Det hadde kunne vært populært blant ungene.
1: Det hadde kanskje funket litt bedre enn Sillabyen.
0: Ja, men Sillabyen funker den også.
1: Ja, den gjør jo det.
0: Ja, og Festivalbyen funker.
1: Åja.
0: Heksabrygg. Ja, her er der da en kar. Han kommer opprinnelig fra Kina. Han bosatt seg i England. Han 45 år gammel. Og han har tatt med seg da heksakunst fra Kina. Og, ja, og driver da på en måte en egen virksomhet.
1: Det måtte han, jo være i Kina.
0: Nei, det er England, men han kommer fra Kina. Og han tilbyr da forskjellig knask så du kan spise og gjøre for å bli kvitt forskjellige plager.
1: Men du, heksabrygg, da tenker jeg sånn type øgla, øger, tunga.
0: Det er sånne ting.
1: Det er sånne ting, ja.
0: Det er mer det går i.
1: Deilikt.
0: Ja,
1: ja, fantastisk.
0: En av behandlingsformene hans, det er å la seg bli stukken av bier.
1: Ja. Hvorfor ikke?
0: Det høres ut som en behagelig behandlingsform.
1: Ja, absolutt.
0: Det sies å være kjempebra for huden.
1: Ja, ja. Du får masse klumper og sånn.
0: Ja.

0: En italiensk forretningsmann blitt politianmeldt av ekskjæresten etter at han lagt en sexdukke av henne.
1: Lagt han en sexdukke av henne?
0: Ja, det hadde seg sånn at de to var sammen en stund, og så gidda ikke hun mer.
1: Nei, akkurat. Mm-hmm.
0: Men i hvert fall, da tenkte han at ok, hvis jeg ikke får henne, da lager jeg bare, for jeg lagt en spesiallaget sexdukke som er helt identiske med henne.
1: Ja, ja, det hørtes jo overhovedet ikke creepy ut i det hele tatt.
0: Nei.
1: Nei.
0: Og sexdukker har mannen i 50-årene med seg overalt.
1: Stakker, voldsomt. Du gikk litt inn på han etter bruddet, tror jeg.
0: Jeg gjorde det, altså. Ja. Litt creepy, jo.
1: Ja.

0: Fjerde, presentert av
1: Aksdal Bil hjelper deg med EU-kontroll og service. Se aksdalbil.no.
2: Haugesund Hudpleieklinikk, vis-à-vis Edda Kino.
3: Det venter lett skyer, nordlig, lett bris, 10 grader.
0: Været ble presentert av
4: Neste gang du skal klippe deg, prøv Paris frisør i Strandgata i Haugesund.
0: Klipp, farge og alt innen skjønnhetspleie.
4: Timebestilling eller drop-in, erfarne frisører og fornuftige priser.
0: Rett overfor banken hotell.
5: Paris frisør.
6: Trenger du flytting for privat eller bedrift? Haugaland flyttehjelp. Pakking, lagring, dødsbo, bortkjøring og utvask. Vi gir prisestimat på våre nettsider. Haugaland flyttehjelp. Vi tar jobben.

0: Skå.
1: Det var vel i Kvalsvik, tror jeg.
0: Ok.
1: Ja.
0: Ja, så du at han fløyte utover, eller?
1: Det gjorde han, vet du.
0: Og forsvant.
1: Ja, så det kan hende noen i Kina har fått den, for alt jeg vet.
0: Ja,
1: ja.
0: Du vet aldri. Her er det en historie om en kar som har fått flasken sin igjen etter 33 år.
1: Ja vel?
0: Som 14-åringen så var belgiske Oliver ute og lekte med han pappa og kastet en flaske ut
1: ja.
0: Med en liten lapp oppi. Og så, visst nok, så kom denne i havn på en strand i England, der vedkommende åpnet opp dette her og så på lappen og la den ut på Facebook.
1: Ok.
0: Og på bakgrunn av at han selv også etter hvert hadde vært på Facebook, så ble han gjort oppmerksom på at denne flasken hans altså var funnet, og dermed tok han kontakt med finneren, og nå har han fått flasken sin igjen.
1: Fantastisk!
0: Etter 33 år!
1: Ja, det bra!

0: Ja, det er jo helt normalt.
1: Helt normalt, men etter hvert så er ekorne og katten blitt venner, og katten har tatt omsorg for ekorne.
0: Ja vel?
1: Og har begynt å passe på ekorne og tatt det med seg inn for å sørge for at ekorne får litt mat.
0: Ja.
1: Så nå har de altså to husdyr inne i huset, både et ekorn og en katt.
0: Herligt. Oh yeah.

0: En historie her fra USA, hvor det har vært et litt spesielt trafikkuhell.
1: Et spesielt trafikkuhell?
0: Ja, men hvordan kan man kalle det for spesielt? For det har gått ganske hett for seg her, da en sjef og en sekretær
1: Oi.
0: Har hatt seg i en bil på en parkeringsplass.
1: Åja, mens de sto i ro?
0: Ja.
1: Hvordan har det gått?
0: Hvordan ble det trafikkuhell ut av det?
1: Ja.
0: Jo, det har seg sånt at det var en annen bil som skulle rygge ut og rygge rett inn i da den bilen deres mens
1: Oi.
0: De koste seg da.
1: Oi, sant.
0: Ja. Og du kan si det at hun lå da i fanget hans mens den bilen rygget veldig fort og rett i bilen som de satt i.
1: Da kan det fort gå gale.
0: Så da gikk det gale, så da ble han et lem kortere.
1: Nei. Oi, hun, jeg ler deg, men det er sikkert helt forferdelig.
0: Så hun beit av beint.
1: Jo, det beit av.
0: Beit av greiene, ja.
1: Ja.
0: Og så om ikke saken var noe bedre, så viser det seg at kona til sjefen hadde mistanke om at det var noe på gang.
1: Ja.
0: Hun hadde hyret en etterforsker. Etterforskeren var vittne til hendelsen, for han lå i buskene og smugfilmet og tok bilder av deg for å skaffe bevis for at han var utro.
1: Ja.
0: Så han fikk det faktisk på film. Når det skjedde noe. Og det gikk jo ganske raskt opp for han hva som hadde skjedd. Så han ringte da til ambulanse sånn at de var ganske raskt på pletten. Om han har fått noen tilgivelse av den grunn, jeg litt usikker på.
1: Moralen er det lønner seg ikke å være utro.

0: Trenger du profesjonell fotpleie hjemme hos deg selv eller på institusjon? Tun Thai-massasje og fotpleie tilbyr trygg og skånsom fotpleie der du er. Ring i dag for timebestilling og mer informasjon. 921-73-851.
1: Og her de lokale nyhetene. Kommunene på Haugalandet ligger an til å tape nærmere 20 millioner kroner på Haugesund Lufthavn Karmøy. I tillegg blir Haugaland Kraft bedt om å gi opp et krav på 10 millioner kroner. Avinor skal etter planen overta Lufthavndrift AS for å hindre konkurs og mulig stans i flydriften. Stadig flere sykepleiere i Rogaland vurderer å slutte i yrke eller bytte jobb. I en ny undersøkelse fra Norske Sykepleierforbund svarer nær 20% av de lokale sykepleierne at de ønsker å forlate helse- og omsorgstjenesten helt. Høy arbeidsbelastning og krevende turnus trekkes fram som viktige årsaker. I Sauda ønsker datasenteraktøren Arkem å bruke spillvarme til å dyrke søtpoteter og brokkoli. Planen er å varme opp jorda med rør under bakken og på den måten forlenge vekstsesongen med opp til 8 uker. På Kårstø oppstod det i går en ny driftsforstyrrelse, dette for andre dag på rad. Problemet med sjøvannspumpene førte til omfattende fakling av gass. Equinor opplyser at feilen skyldes en jordfeil, og at denne nå skal være rettet. Og ikke pakk bort solkremen helt ennå. Etter en kjølig og våt sommer ser sommersesongen ut til å gjøre en kort comeback på Haugalandet. Temperaturen kan stige til rundt 19 grader fra tirsdag i neste uke og opp mot 22 grader neste onsdag. Og etter den tid så er det mer usikkert igjen. Flere lokale nyheter og siste nytt fra NTB finner du på våre nettsider radio.no. Lokalt nytt, Egil Solberg.
2: Tips oss 5271 7273. Entreprenørfirma Kristoffer Aune AS. Alt innen graving og drenering. Telefon 412 20 357. Energi
3: og varmespesialisten. Varmepumpedag i Haugesund. Torsdag 27. august fra klokka 10 til 18 inviterer energi- og varmespesialisten til en spennende dag med gode varmepumpetilbud. Ekspertråd og konkurranser for store og små. Kom innom Kramsundgata 56 og finn din perfekte varmepumpeløsning. Energi- og varmespesialisten AS. Din lokale varmepumpeekspert. Det er så deilig!
2: Nye Fjorden Bingo. Enklere, mer spenning, flere muligheter. Sjekk vårt nye online-system. Spill med Bingo-kanalens app på mobilen. Du kan også abonnere på bingo-blokker, så ligger disse klar for deg hver onsdag. Helt automatisk og problemfritt. Nye Fjorden Bingo. Hver onsdag kveld fra klokka 19. Trekning fra 20.

0: I Sør-Afrika så de litt mer overtroiske enn det folk flest I Norge. Det kan I hvert fall se ut som utifra denne artikkelen I en afrikansk avis. For de har problemer nå med en av nasjonalfuglene sine.
1: Med nasjonalfuglene sine, du?
0: Ja.
1: De blitt sure?
0: Nei, det gribben som utrydningstrua, visst nok.
1: Gribben en av nasjonalfuglene, faktisk?
0: Ja, I hvert fall så det en fugle du finner mye av der.
1: Ja.
0: Og så det sånt at disse her en...
1: det for lite kadavre?
0: Nei, men altså det som viser seg da, det at folk som bor her da, I Cape Town blant annet, de overvisst om at hvis at du dreper en sånn fugl og røyker hjernen deres...
1: Det er det likt ut. Ja,
0: det ikke hvordan du røyker en hjerne, men Nei. Ok, de skal røyke hjernen til gribbene. Ja. Og det vil føre til at du har hell.
1: Oi, sant.
0: Ja, fordi...
1: Stakkars gribber.
0: Ja, så greia at de vedder nå på hvem som vinner hvilke kamper og sånne ting.
1: Ja.
0: Dette med gambling litt mer utbredt, det også ser du I Sør-Afrika.
1: Ja, akkurat. Uff, det skummelt. Så nå går det på hovedløst på gribberne.
0: Ja, så nå det ligger da liksom døde gribber rundt omkring på landsbygda.
1: Og det luktes hjerne overalt.
0: Ja, etter at folk da har tatt seg ut og røykt gribbhjerne.

0: Men det hjelper ikke når ingen hører det.
1: Været presentert av
2: Neste gang så kan det bli din tur. Vi spiller bingo bongo hver eneste onsdagskveld. Fra klokka er 20.00. 100.000 har vi den store jackpotten, og 10.000 har vi junior jackpot.

0: Været ble presentert av
1: Austevoll Asfalt, din profesjonelle asfaltentreprenør i Sunnhordland og på Haugalandet og Karmøy. Vi utfører asfaltering og oppretting før asfaltering. Små og store jobber for private, bedrifter, sameige og burettslag. Få mer info på austevollasfalt.no eller finn oss på Facebook. Austevoll Asfalt.

Nye Fjorden Bingo. Enklere, mer spenning, flere muligheter. Sjekk vårt nye online-system. Spill med Bingo-kanalens app på mobilen. Systemet merker tall for deg underveis. Umulig å gjøre feil. Bare ring inn når du vinner. Du kan til og med krysse av for at vi skal ringe deg. Nye Fjorden Bingo. Hver onsdag kveld fra klokka 19. Trekning fra 20.

0: Katten ute av sekken.
1: Ja!
0: De har gjort en ny undersøkelse I England.
1: Ja vel?
0: Og de mener at menn nå avslørt.
1: Nå menn avslørt, ja.
0: Nå menn avslørt, men like å ha på seg sminka.
1: Nei!
0: Det sier så.
1: Ja vel?
0: De har gjort en undersøkelse her I, ja. I England. Mm-hmm. Jeg tror jo kanskje det kan være fordi engelskmenn jo litt spesielle.
1: Engelskmenn noe for seg selv. De jo litt småsnobbete, vet du.
0: Kan det være derfor?
1: Ja, jeg tror det.
0: Ja, jeg tror kanskje det mye I det da. Men her står det at det ganske vanligt for menn å prøve sminka på seg selv.
1: Ja vel? Så alle som skal sminkere.
0: Ja.
1: Så bra.
0: Ja, av 2000 spørte her da, så det faktisk mer enn 20% som har svart. At de har prøvd sminker til kjæresten eller mor å si.
1: Ja vel?
0: Ja.
1: Oi, hva blir det neste? Undertøy og BH'er og I det hele tatt.
0: Ja.
1: Ja.
0: Så mellom 10-20% av britiske menn, de sminker seg altså I smug.
1: Så hvis du har en mann eller en type, så gå hjem litt tidligere fra jobb en dag. Ja, kan holde på med
0: et skjult kamera på badet, det kan kanskje bli mye god underholdning ut av det, føler jeg også.
1: Ja.

0: The Daily Mail I Storbritannia har I dag et stort oppslag om verdens største homofile sportsarrangement.
1: Oh, ja.
0: Det foregår nemlig I England om dagen, og det kalles for Tough Guy Race.
1: Tough Guy Race?
0: Ja.
1: Prøver de å være litt ironiske da?
0: Ja, det kan være, men I hvert fall...
1: Ikke noe vondt ment, men det homofile pleier ikke å havne under samme kategori som tough guy.
0: Nei, men Nei. Er det ikke litt sånn at det to typer da?
1: Og at Noen du har kvinnelige og mannlige? Jo, ja. Dette mannlige, og det på seg homofile da?
0: Det må være de mannlige menn nå, kanskje?
1: Ja, det litt sånn macho.
0: Det med litt hår på brystet.
1: Ja.
0: I hvert fall, det nesten 3000 homofile gutter som deltar I det Tough Guy Race I år, som gjør det til tidenes største.
1: Mm.
0: Og I denne konkurransen her, så har de blant annet, ja, de skal gå på glødende kull, ser jeg her.
1: Oi!
0: Og de skal springe rundt nakne I et eller annet fjollete løp.
1: Ok!
0: I all verdens navn rike de holder på med her, vet jeg ikke, men...
1: ser du på bilder?
0: Det noen artige bilder her, kan vel trygt si, ja.
1: Ja?
0: Mm. Det mye som tyder på at de får kjørt seg.
1: Du ser ikke så veldig begeistret ut, egentlig.
0: Nei, jeg ser, han inne her, han iført en litt spesiell trusa med piercing.
1: Oi, se der, ja.
0: Og det ser vel ut som en slags elgtrusa.
1: Ja, så koselig.
0: Som ser noe malplassert ut, egentlig. Men det kjekt at de har noe å gjøre på, da.
1: Ja, det synes jeg jo.
0: Ja.

0: Trenger du profesjonell fotpleie hjemme hos deg selv eller på institusjon? Tun Thai-massasje og fotpleie tilbyr trygg og skånsom fotpleie der du er. Ring i dag for timebestilling og mer informasjon. 921-73-851.
1: Riksnytt.
2: Her er VG-nyhetene. Meklingen mellom flygelederne og arbeidsgiverne pågår fremdeles i kveld. Blir ikke partene enige innen midnatt, kan det få konsekvenser for flytrafikken fra i morgen. Konflikten dreier seg blant annet om pauser, rammer for instruktørvirksomhet og livsfasepolitikk for flygeledere. Oslo Universitetssykehus har problemer med å logge inn på journalsystemet DIPS. Journalsystemet brukes på mange norske sykehus, og det er ukjent hvor stort omfang feilen har. Sportsjef Erlend Slokkvik stusser over at han ikke ble involvert i dialogen om Gjert Ingebrigtsen mellom Norges friidrettsforbund og det internasjonale friidrettsforbundet.
3: Det har skjedd etter at det ble kjent at Slokkvik ikke får fortsette som sportsjef. Tidligere har han vært involvert i det som har med Ingebrigtsen-konflikten å gjøre. Generalsekretær Ronny Nilsen sier at de ikke har hatt behov for å involvere sportsjefen.
2: Reporter Miriam Alsvik. FIFA-president Gianni Infantino skal ha planlagt et kommersielt mini-VM for 15-åringer, melder The Athletic. Infantino skal også ha ment at åpningskampen burde spilles mellom Israel og Palestina. Planene ble skrinlagt rett før sommerens VM. I studio Ellen Fredriksen, nyhetene får du alltid på VG.
1: Tips oss 5271-7273. Trenger du transport eller ekspressfrakt? Hos Andersen Airport Service kjører vi daglige ruter til Bømlo, Stord, Etne, Ølen, Skånevik, Sauda og Sand. Og når det virkelig haster, har vi varebil og lastebil som alltid står klar. Ring oss på telefon 5284-0470 eller besøk andersenairportservice.com. Bilservice på Svehaug. Lång erfaring og EU-kontroll på alle merker.
4: Ja, det er oss det, Geir.
5: Ja, det er oss det, Håvik.
6: Hei, jeg heter Mikkel.
7: Mikkelparken Familiepark i Kinsarvik er åpen hver dag i hele sommer. Mange gode opplevelser for små og store. Kun 3 timer fra Haugesund og 2,5 timer fra Bergen. All informasjon på mikkelparken.no. Velkommen til Mikkelparken Familiepark i hjertet av Kinsarvik. Jeg koser meg!

0: Snakker om en kar som har operert inn en store mikrochip. Ja, mikro og mikro. Han var ganske stor, føler jeg.
1: Ja, denne her lille mikrochippen på størrelse med en kortstokk.
0: Og den fikk han inn i armen?
1: Den har han operert inn i armen.
0: Han var ganske stor arm.
1: Ja, eller han har han jo på seg flatside opp. Men han har han på underarmen, mellom albuen og håndleddet. Der stikker det en svære, og som noen skrekkelige svarte sting. For det er jo ingen lege som vil gjøre dette. Så han fikk hjelp av noen kompiser, hvor han ene var tatuør og greier, og hadde litt sånn skjæreutstyr. Og de hadde jo ikke bedøvelse, så de prøvde bare å ise ned armen før de skar han opp og pjåta denne inni. Og Tim Cannon, så han heter, han er en softwareutvikler fra Pittsburgh. Han ville bli verdens første halv-cyborg.
0: Aha.
1: Så han opererte inn denne, og den overvåker mer eller mindre kroppsfunksjonene hans. Den overvåker kroppstemperaturen, blodtrykk og i det hele tatt. Jeg tror jeg holder meg til...
0: Og så har han lagt en app da, liksom, som han kan lese liksom,
1: han får melding på mobilen hver morgen hvordan det står til med kroppen. Altså, da tror jeg holder meg til god gammeldags hånd på panne og kjenne etter og bare rett og slett kremte rusk ut av halsen. Altså, ikke operere en svære biter i kroppen.

0: Fjerde, presentert av...
1: Velkommen til Nye Fjellberg Landhandel. Her finner du det meste for både båtfolk og lokale. Stikk innom Nye Fjellberg Landhandel for en hyggelig sommerhandel.
0: Slett og Eiendom bygger nå garasjeanlegg på Eltravåg i Sveio. Perfekt for båt, campingvogn, karavan eller lager. Bygget seksjoneres for salg i 10 enheter på 10x4 meter med portåpning 360x360. Kan innredes etter ønske. Trygg lagring i rolige omgivelser. Kontakt Slett og Eiendom. Telefon 939-344.
2: Det venter skyer, nordlig, lett bris, 14 grader.
0: Været ble presentert av
3: Trapperingen B Innvær AS, din lokale trappeleverandør. Besøk vår utstilling på Raglamyrveien 15. Åpningstider hver torsdag fra 12 til 18. Se trapperingen.no.
4: Ta turen til Smio Bistro og Pianobar i idylliske Skudnes havn. Her kan du innta et bedre måltid i bedre omgivelser. I Pianobaren sørger vår topppianist for god stemning.
0: Åpent onsdag til søndag fra klokka 15.
4: Ta turen til Smio Bistro og Pianobar i idylliske Skudnes havn.

0: Svindelfakturer, det en gjenganger, og typisk så det noen lugubre telefonkataloger eller den slags som går igjen.
1: Det det, og til nå så har jeg egentlig trodd at dette var noe de sikta seg inn på med privatpersoner, men nå viser det seg at bedrifter får gjennomgå også.
0: Ja, det faktisk bedrifter som får den største støyten. I følge organisasjonen Virke så blir det sendt ut i overkant av 30 000 fakturer til norske bedrifter i året ifra svindelselskaper ifra inlands og utenlands. Og så viser det seg at rundt 1% av de som får disse svindelfakturene betaler regningene enten fordi de ikke klarer over at de er blitt lurt, eller fordi at det er så vanskelig å bli kvitt disse svindlerne. De sender dette til en kasso, de presser på, og de prøver å tvinge deg til å betale. Så det mange som faktisk gjør det bare for å bli kvitt problemet. Spesielt hvis det snakker om en mindre regning da, på en 3-4 tusen eller noe sånt, så det kanskje enklere å bare betale enn å ha denne her saken gående lenge, hvor du får betalingsanmerkninger og alt mulig rart, hvor dette gjerne blir sendt til namensmann. For mye ubehag rundt en sånn en sak.
1: Jeg kan faktisk forstå det. Driver du en bedrift og du kaver for livet for å få ting til å gå rundt, og så skal du bruke masse med tid og energi på dette. Jeg kan forstå det kan være veldig fristende å bare betale den regningen, men dessverre da gir du jo mat til troller, og da fortsetter de.
0: Ja, så du bør ikke betale. Du bør melde saken til forbrukerombudet med en gang, og gjerne også melde saken til politiet, men noen gang så det arbeid med i bildet. Det lettere ofte å betale.
1: Du kan egentlig ikke vinne.
0: Nei, altså, det et problem, og de opplyser nå virker at det rundt 28 millioner kroner som blir betalt ut til svindlerne på grunn av ubehageligheten. Altså folk kjøper seg ut av problem på denne måten. Og da tjener jo svindlerne så mye penger at vi gjør jo ikke regning med at vi blir kvitt dette på en stund.
1: Neppe.

0: Ja, et sirkus I England har fått litt utfordringer.
1: Ja, I Leighton Buzzard, der har de alltid vært glad I sirkuset sitt, så John Lawson sirkus kommer igjen år etter år. Men, som du sier, nå har det dukket opp et litt sånn uvanlig problem. De nemlig blitt pålagt å fjerne alle plakatene sine.
0: Ok, det var jo litt spesielt, for det pleier at det var masse plakater rundt om etter når
1: ja,
0: det skulle være
1: sirkus. Ja, de reklamerer jo at de der, og som regel så de der kanskje bare for en helg, så de avhengige av å få ut det der informasjonen fortest mulig. Men det har nemlig flyttet en dame til denne her byen. Det en populasjon på cirka 28 000 mennesker, og hun har det berykta klovnafobien.
0: Hun har klovnafobier?
1: Ja, så kvar hun kjørte rundt og så disse her plakatene, som selvfølgelig har en klovn på seg, klovnen representerer jo ofte sirkuset, så fikk hun nøye.
0: Ja, så hun kjørte rett av veien.
1: Ja, sikkert ikke langt unna, eller kanskje ikke vågte seg ut av huset. Ja. Hun klagte I hvert fall til liksom, town councilen, og de fant ut at nei, vi får jo bare be dem om å fjerne plakaten.
0: På grunn av hun ene damer.
1: På grunn av hun ene. Så, ja, så sirkuset jo ikke så begeistret, for de prøver jo å få tak I de 27.999 andre menneskene. Men,
0: som ikke har klovna forbi.
1: Som ikke har klovna forbi.
0: Hun bare lagt noen nye plakater uten klovn på.
1: Eller kunne hun overlevd en helg?
0: Eller ja. Kunne kanskje betalt henne noen kroner for at hun tok toget til Paris eller et eller annet?
1: Ja, de inviterte henne til å komme til sirkuset som litt terapi. Jeg tviler på å takke ja til det, men jeg har jo mer enn et snev av klovner forbi selv, men jeg skal ærlig innrømme at en plakat, det skal jeg tåle.

Sjekk Radio Haugaland-appen på mobil. Nettradio med både platecover og musikkvideoer. Lik din favorittmusikk og bygg dine egne spillelister av musikkvideoer. Når du kommer hjem, kan du spille videoene på PC-en eller TV-en med internett. Med Radio Haugaland på mobilen er du også oppdatert på nyheter. Radio Haugaland, 30 år på topp.

0: Det skal være om noen som skulle forlusta seg opp langs et vindu, men mye tyder på at aktiviteten var såpass heftig at ja, det endte ikke så vel.
1: Nei, de gjorde alldeles ikke det. Det var i Wuhan i Kina, der bør du kanskje være litt opps hvis du skal slenge deg opp etter glassrutene der, for et par fant ut i den varme bølgen som var, så var liksom et kjølig overflate, det var tingen. Så du sier, de forlusta seg så lykkelig opp mot ruta, og helt rett og slett gikk i tusen knas, og de flaksa ut og ner i en ja, grusom skjebne, kan du si.
0: Ja, så det begynte jo gøy dette, men endte ikke fullt så gøy.
1: Det endte alldeles ikke så hyggelig for deg i hvert fall, men det, ja, jeg tror ikke det var så hyggelig for de forbigårdene som nesten fikk det i hovedet heller, så jeg vet ikke hvem det var.
0: Det var sikkert litt av et syn.
1: Det var sikkert litt av et syn, og for alle involverte, og hva sa de i begravelsen?

Vær med pumpedag I Haugesund. Torsdag 27. august fra klokka 10 til 18. Inviterer energi- og varmespesialisten til en spennende dag med gode varmepumpetilbud. Ekspertråd og konkurranse for store og små. Kom innom Kramsundgata 56 og finn din perfekte varmepumpeløsning. Energi- og varmespesialisten.

0: Og her er de lokale nyhetene. Kommunene på Haugalandet ligger an til å tape nærmere 20 millioner kroner på Haugesund Lufthavn Karmøy. I tillegg blir Haugaland Kraft bedt om å gi opp et krav på 10 millioner kroner. Avinor skal etter planen overta Lufthavndrift AS for å hindre konkurs og mulig stans i flydriften. Stadig flere sykepleiere i Rogaland vurderer å slutte i yrke eller bytte jobb. I en ny undersøkelse fra Norske Sykepleierforbund svarer nær 20% av de lokale sykepleierne at de ønsker å forlate helse- og omsorgstjenesten helt. Høy arbeidsbelastning og krevende turnus trekkes fram som viktige årsaker. I Sauda ønsker datasenteraktøren Arkem å bruke spillvarme til å dyrke søtpoteter og brokkoli. Planen er å varme opp jorda med røyr under bakken og på den måten forlenge vekstsesongen med opp til 8 uker. På Kårstø oppstod det i går en ny driftsforstyrrelse, dette for andre dag på rad. Problemet med sjøvannspumpene førte til omfattende fakling av gass. Equinor opplyser at feilen skyldes en jordfeil, og at denne nå skal være rettet. Og ikke pakk bort solkremen helt ennå. Etter en kjølig og våt sommer ser sommersesongen ut til å gjøre en kort comeback på Haugalandet. Temperaturen kan stige til rundt 19 grader fra tirsdag i neste uke og opp mot 22 grader neste onsdag. Og etter den tid så er det mer usikkert igjen. Flere lokale nyheter og siste nytt fra NTB finner du på våre nettsider radioh.no. Lokalt nytt, Egil Solberg.
1: Tips oss 5271 7273.
2: Har du en kassert båt? Vi henter båter opp til 3 tonn gratis. Raskt, trygt og miljøvennlig. Viking Gjenvinning Karmøy. Vi rydder kysten. Ring 940 20 434 eller følg oss på Facebook.
3: Kulesærkanalen Gjessehamn på Bømlo har operarestaurant hver dag i sommer. Vi har plass til 50 båter og oppstillingsplass for over 50 bybiler. Og her er 17 nye hotellhytter som en kan legge. Aktiviteter som frisbeegolf, betanke og en liten strand. Butikk og drivstoff til båt rett i nærheten. Vi arrangerer båtturer med egen båt og har selvbetjent kiosk som er åpen hele året. For bordbestilling, booking og arrangement, gå inn på kulesærkanalen.no. Følg oss på Facebook. Kulesærkanalen Gjessehamn på Bømlo.
4: Lei av å male gjerder? Kystvinduet har slått seg sammen med Norges gjerde for å gi deg vedlikeholdsfrie PVC-gjerder som ser like fine ut hele tiden. Med livstidsgaranti og prisgaranti kan du være trygg på kvalitet og verdi. Nå med stort lager på Haugalandet. Lev mer, mal mindre. Sjekk ut norgesgjerde.no i dag.

0: Man har jo det uttrykket at det aldri er så galt at det ikke er godt for noe.
1: Ja, og i dette tilfellet så skulle hun tro at det kunne virkelig det stemme, men ja, Lorena Bobbitt, hun ble ganske hissig når hun hadde funnet ut at mannen var utro, og hun fant ut en grusom, grusom hevn, som bare kvinnfolk kan tenke ut, tror jeg. Så hun fant fram saksa, snipp, snipp.
0: Så kastrerte han.
1: Ja, mens han, den godeste John Wayne, som han faktisk heter,
0: heter John Wayne?
1: Ja, han okay. lå og sov, så snipp. Kappa jo av han stasen.
0: Ja, sørget for at han ikke skulle være utro igjen.
1: Jep, han skulle aldri få være utro igjen, og heive han ut i en åker.
0: Ja.
1: Altså ikke mannen, men stasen.
0: Ja.
1: Mot alle odds så klarte faktisk en brandmann å finne denne her...
0: Stasen.
1: Stasen, som kanskje ikke var så staselig lenger.
0: Nei,
1: så
0: sydde han på igjen da?
1: De klarte å sy han på igjen,
0: ja,
1: og grunnen til at det er aldri så galt at det ikke er godt for noe, han funket.
0: Ja.
1: Han funket så bra at den godeste John Wayne fikk så basert på sin berømthet over denne her hendelsen, karriere som pornostjerne.
0: Så du er en pornostjerne, ja?
1: Ja. Aldri så galt at det ikke er godt for noe.
0: Og det synes kona var helt greit.

0: Været presentert av... Skal du asfaltere? Kolnes Asfalt gjør jobben effektivt og nøyaktig til lave priser. Se kolnesasfalt.no.
1: Trenger du flytting for privat eller bedrift? Haugaland Flyttehjelp. Pakking, lagring, dødsbo, bortkjøring og utvask. Vi gir prisestimat på våre nettsider. Haugaland Flyttehjelp. Vi tar jobben.
2: Det venter skyer. Nordlig. Laberbris. 14 grader.
0: Været ble presentert av...
3: Total leverandør av utomhusanlegg til både næring og privat. Ring anleggsgartnermester Håkon Bjørndal på telefon 977 92 177.
4: Hordaland Asfalt tar alt av asfaltering på Austevoll, Fitjar, Stord, Bømlo, Kvinnherad og på Haugalandet. Både til private og entreprenører. Alt til avtalt tid og til avtalt pris. Hordaland Asfalt, selvfølgelig.

0: Den blinde leder den halte, et uttrykk, og nå skal vi få et konkret eksempel fra Iowa.
1: Ja, så absolutt. Det ikke alltid... altså, når det en duo og en skal ta over, så det ikke alltid sikkert at det et bedre resultat. Politiet i Iowa fikk en melding om fullekjører. Det var bilen vinglet fjelt. Det var også blitt observert sjåføren I blondina, som tydeligvis hadde drukket veldig heftig. Det var liksom ikke tvil om at det drejde sig om fullekjøring. Så de la sig på hjul, og I den periode så de klarte vel å snike sig inn mellom noen bygninger eller et eller annet sånt, så de mistet synet av dem I noen minutter. Men brått så dukket de opp igjen på en annen vei, og da var det sånn, ok, greit, å følge med til de, og fikk stoppet de til slutt, for den vinglingen fortsatte jo. Og da viste jeg til at det var satt en brunette bakom rattet,
0: ja.
1: Og blondina satt I passasjersettet, for hun hadde ikke kjørt.
0: Nei, hun hadde ikke kjørt.
1: Hun hadde ikke kjørt I det hele tatt.
0: Nei.
1: Det var hun andre som hadde kjørt.
0: Ja.
1: Og da sa hun brunette, det jeg som hadde kjørt, for ja. Hun var like møkka som hun også.
0: Ja.
1: Så det var godt de hadde skiftet plass.
0: Ja. And he

0: Summerbrytting da, eller hva?
1: Ja, hadde det vært nesten så vel, holdt jeg på å si. Dette går ut på at sumobrytere skal holde opp hver sin baby, og den som får babyen til å grine først, har vunnet.
0: Ok.
1: Det høres jo litt makabert ut, men det er en god japansk tradisjon at babyer som griner, de vokser fortere. Så om de står der og fillerister de, eller hva de gjør, det...
0: Er dette tiltak da for kortvokste kineser og japanesere?
1: Tydeligvis, for okay. å få litt...
0: Det var en interessant festival for å få folk til å vokse bedre.
1: Ja.
0: Ja.
1: Du har bjørnebrytingsfestivalen i Russland.
0: Bjørnebrytingsfestivalen?
1: Ja.
0: Det høres ikke helt trygt ut.
1: Nei, altså nå har de jo gått ifra å bruke ekte bjørner da. Det ja. Gjorde de i før i tid, og da skjenket de bjørnene og tok de med ut på gatene og brøt med de for å feire at våren kommer.
0: Ok. Det hørtes litt risikabelt ut bare.
1: De gjorde det, og stort sett så vant jo faktisk bjørnen. Men nå er det byttet ut, jeg vet ikke hvor mye tryggere det, med store fulle russere i stedet for.
0: Ok, ja, det hørtes også litt spesielt ut, men det er sikkert morsomt å se på.
1: Det er det. Du har Emma Crawford Coffin Festival, selvfølgelig i USA.
0: Ja vel, altså kistefestivalen.
1: Yes, dette er et årlig...
0: Hva går det ut på? Er det en sånn vampyr-greie?
1: Nei, det hadde kanskje vært mer fornuftig det. Dette er et årlig kisteløp.
0: Et kisteløp?
1: Rett og slett. Det er, de får også plusspoeng for en fancy kista, hvor de da gjelder rett og slett å springe fortest i mål mens de bærer denne kista.
0: Ok, så da er det en oppmålt strekning der en da skal hive kista på skuldrene og springe det til fanden tar deg.
1: Rett og slett.

0: Den fortsetter om mindre enn ett minutt.
1: Ta førerkortet hos Kåre Ekrene Trafikkskole. Se ekrene.no eller kom innom oss i Ludolf Eidesgate 6 i samme bygg som bakehuset. Kåre Ekrene Trafikkskole. En trygg vei til førerkortet siden 1984.
2: En god hårklipp gir selvtillit. Hos Cut & Go får du dyktige frisører og en stil som passer deg. Cut & Go er mer enn bare en klipp, og du finner oss på markedet i Haugesund og Tonsenteret på Stord.
3: Leirvik Varetaxi er et transportfirma som holder til på Stord. Vi transporterer da du vil, der du vil. Leirvik Varetaxi frakter stykkgods, partigods, ADR-gods, flyttegods og har budbiler klart for ekspresskjøring. Leirvik Varetaxi er stolt medlem av Norges lastebileierforbund, NLF, og har omlastingslager og kontor på heiene på Stord. All info finner du på leirvikvaretaxi.no.

0: Rogaland.
1: Haugesund hudpleieklinikk, vis-à-vis Edda Kino.
2: Riksnytt.
3: Her VG-nyhetene. Meklingen mellom flygelederne og arbeidsgiverne pågår fremdeles I kveld. Blir ikke partene enige innen midnatt, kan det få konsekvenser for flytrafikken fra I morgen. Konflikten dreier seg blant annet om pauser, rammer for instruktørvirksomhet og livsfasepolitikk for flygeledere. Oslo Universitetssykehus har problemer med å logge inn på journalsystemet DIPS. Journalsystemet brukes på mange norske sykehus, og det ukjent hvor stort omfang feilen har. Sportsjef Erlend Slokkvik stusser over at han ikke ble involvert I dialogen om Gjert Ingebrigtsen mellom Norges friidrettsforbund og det internasjonale friidrettsforbundet.
4: Det har skjedd etter at det ble kjent at Slokkvik ikke får fortsette som sportsjef. Tidligere har han vært involvert I det som har med Ingebrigtsen-konflikten å gjøre. Generalsekretær Ronny Nilsen sier at de ikke har hatt behov for å involvere sportsjefen.
3: Reporter Miriam Alsvik. FIFA-president Gianni Infantino skal ha planlagt et kommersielt mini-VM for 15-åringer, melder The Athletic. Infantino skal også ha ment at åpningskampen burde spilles mellom Israel og Palestina. Planene ble skrinlagt rett før sommerens VM. I studio Ellen Fredriksen, nyhetene for du alltid på VG.
2: Tips oss 5271 7273.
5: Trenger du profesjonell fotpleie hjemme hos deg selv eller på institusjon? Tun Thai-massasje og fotpleie tilbyr trygg og skånsom fotpleie der du Ring I dag for timebestilling og mer informasjon. 921-73-851.
6: Mobil og campingvogn.
7: Caravanservice Tangier AS har siden 2012 bygd seg opp et godt omtalt bobilverksted på Haugalandet som leverte. Så skjedde det tragiske at bedriften ble totalskadet av brann. Alt rasert, verksted, lager, kontorer og butikk. Men ikke fortvil, for de gode nyhetene at nå skal alt bygges opp igjen. Imens har vi fått et lagerproblem, så nå kjører vi tilbud på stoler, skamler, dopapir og esker med Aquachem doposer. Ved kjøp av minimum to stoler eller to esker doposer leverer vi varene hjem til deg. Det gjelder mye til skudene som sveier. Lageret på formidlingssalget Minka, så vi trenger bobiler og campingvogner å selge. Så enten du vil gjøre et godt kjøp eller salg, så ta kontakt med Caravanservice Tangier AS på Bygnes. Det vil alltid lønne seg.
8: Telefon 957-46188.
9: Neste gang kan det bli din tur. Vi spiller bingo bongo hver eneste onsdag kveld fra klokka 8. 100 000 I den store jackpotten og 10 000 I junior jackpotten. Du kan kjøpe bingoblokk online. Du kan se det på bingokanalen.no. Det blir sosialt og det kjekt. Vi snakkes på onsdag.

God morgen. Vi skal straks få med oss Alf Henden her I studio på Radio Haugaland. Som alltid, vi holder deg oppdatert på vær, trafikk og de siste nyhetene. Og selvfølgelig, dagens største hits.

0: været presentert av Sunnhordland trafikkopplæring. Skreddersydd kjøreopplæring med fokus på trygghet og kvalitet. Vi tilbyr førerkortopplæring innen bil, MC, moped, henger og båt. Start reisen din hos oss I dag. Besøk su-tra.no for mer informasjon.
1: Det venter delvis skyet, nord-nordvest, laberbris, 13 grader.
0: Været ble presentert av...
2: Neste gang så kan det bli din tur. Vi spiller Bingo Bongo for eneste onsdag fra klokka 8. Med 100 000 I den største jackpotten og 10 000 I junior rekord. Du kan kjøpe bingo-blokken din online. Det finner du på bingokanalen.no. Det sosialt og det kjekt. Vi snakkes på onsdag, folkens.

0: Filmfestivalen starter på lørdag med Amanda-prisutdeling. Er dette noe du skal få med deg?
1: Ja, det er jo på NRK 1 igjen, klokka 9. Det var vel i fjor på NRK, men det var jo et par år det var vekkjømt.
0: Ja.
1: Men nå er det tilbake på NRK i full regi, og beste sendetid klokka 9 på lørdag.
0: Ja, ja. Amanda-prisutdelingen, der kan en jo også kjøpe billetter, så kan en sitte oppe på, er det galleri det heter, der du kan da få med deg dette her, hvis du vil være publikummer. Det koster 1225 kroner, så står det her at ved kjøp av to eller flere billetter, så kan en få seteplasser samlet. Det kan være greit hvis det er flere som drar sammen da. Ankomst og rød løper fra klokka 19 på festiviteten Konserthus, altså nå på lørdag. Showet starter 19.45, etterfølt av Amanda-fest, og det er vel nede på Maritim. Ja, har du vært med på dette noen gang?
1: Aldri. Kun via TV.
0: Jeg har vært på den Amanda-festen noen ganger. Jeg har vært journalist under Amanda-prisutdelingen et par ganger, og snakket med stjerner og sånne ting, og lagt litt show. Veldig gøy alt arrangement, hvor det skjer veldig mye. Det veldig godt organisert for presse, og du får veldig enkel tilgang til alle stjerner. Du kan snakke med hvem du vil nærmest, det er ingen som stopper deg. Så veldig fint sånt for journalister da, å være med på Amanda-prisutdelingen, og det er sikkert litt hensikt nå. De vil jo ha PR, de ønsker jo at presse skal være der og promotere filmene sine. Det er jo det snakker om her, det er jo å presentere filmene sine, reklamere for dem, få dem fram i dagen, jeg har sagt. Det er nye ting som folk ikke kjenner til, så de vil gjøre kjent.
1: Vi kan jo bare lure på hvor mange priser filmen affeksjonsverdi får.
0: Ja, det blir en del.
1: Ja, det tror jeg blir en del, altså. Ja. Den har jo vunnet internasjonalt, så det er veldig rart hvis han ikke vinner masse her i Norge også.
0: Ja, garantert.
1: Det vil jo være utenkelig, den vil jo vinne noe.
0: Den vil få stor oppmerksomhet, selvfølgelig. Og tror du det er mange som ser det på TV og ja, får det med seg?
1: Det tror jeg. Ikke sånn som i glanstider på 80-90-tallet, det er det nok ikke. Men helt sikkert mange hundretusener, tror jeg, som kommer til å se på det.
0: Ja.
1: Så vi hadde jo Gunnar Johan Løvik som gjest her i Engasjert, og han fortalte jo om oppstarten, og hvordan de fikk Amanda til byen her, og hvordan han ble hettet Amanda. Mm. Det var jo nærmest et avtalsspill mellom Løvik og redaktøren, eller sjefen i Haugesunds Avis.
0: Ja,
1: det var liksom en slags prosess der som...
0: Du måtte finne på noe.
1: Ja, ja, nei, de finta ut det i Oslo, for de hadde jo helt andre navner som de hadde på forslag på deg. Ja. Det var artig å høre på, man forteller dette her. At det ble Amanda da, som
0: Amanda
1: ble
0: navnet. Haugesund.
1: Ja. Og fortalte han jo om når den skulle deles ut, når Roger Moore var her.
0: Ja.
1: Nærmest måtte gjøre et James Bond-stunt når vedkommende så kom mot av denne prisen. Han var veldig tung.
0: Ja, ja.
1: Og hvor hun holdt på rett og slett å miste den på tåna, så var han grep han inn, og så redde han den situasjonen.
0: Ja.
1: Så han var jo så tung til å bunne med.
0: Ja, ja.
1: Han er jo ikke så lett ennå, men han har gjort litt enklere og lettere.
0: Ja, det er løy med det. Du lærer av erfaring,
1: så, ja, lærer av erfaring.
0: Så blir det bedre og bedre. Nei, Amanda-prisutdelingen, det er et flott show, og det er en måte å presentere norsk film på som er helt enestående, så det er et veldig flott arrangement, så du kan se altså på NRK klokka 21 på lørdag.
1: Klokka 21.
0: Filmfestival, hot or not?
1: Det er hot.

morgen, og her på Radio Haugaland. Vi skal om litt få de siste lokale nyhetene. Etter hvert får du også fire på rad, samt trafikk- og servicemeldinger. Og selvfølgelig flere av dagens største hits.

0: kuleste kanalen gjester han på Bømlo, har operarestaurant hver dag I sommer. Vi har plass til 50 båter og oppstillingsplass for over 50 bybiler. Og her 17 nye hotellhytter som jeg kan legge. Aktiviteter som frisbeegolf, betanke og en liten strand. Butikk og drivstoff til båt rett I nærheten. Vi arrangerer båtturer med egen båt og har selvbetjent kiosk som åpen hele året. For bordbestilling, booking og arrangement, gå inn på kuleseidkanalen.no. Følg oss på Facebook, kuleseidkanalen Jesseham på Bømlo.
1: Du frisør? Tøttenlo på Stord søker nye talenter. Sterkt fagmiljø, gode kunder, Cut&Go mer enn bare en klipp. Søk cutandgo.no.
2: Og her de lokale nyhetene. Kommunene på Haugalandet ligger an til å tape nærmere 20 millioner kroner på Haugesund Lufthavn Karmøy. I tillegg blir Haugaland Kraft bedt om å gi opp et krav på 10 millioner kroner. Avinor skal etter planen overta Lufthavndrift AS for å hindre konkurs og mulig stans I flydriften. Stadig flere sykepleiere I Rogaland vurderer å slutte I yrke eller bytte jobb. I en ny undersøkelse fra Norske Sykepleierforbund svarer nær 20% av de lokale sykepleierne at de ønsker å forlate helse- og omsorgstjenesten helt. Høy arbeidsbelastning og krevende turnus trekkes fram som viktige årsaker. I Sauda ønsker datasenteraktøren Arkem å bruke spillvarme til å dyrke søtpoteter og brokkoli. Planen å varme opp jorda med røyr under bakken og på den måten forlenge vekstsesongen med opp til 8 uker. På Kårstø oppstod det I går en ny driftsforstyrrelse, dette for andre dag på rad. Problemet med sjøvannspumpene førte til omfattende fakling av gass. Equinor opplyser at feilen skyldes en jordfeil, og denne nå skal være rettet. Og ikke pakk bort solkremen helt ennå. Etter en kjølig og våt sommer ser sommersesongen ut til å gjøre en kort comeback på Haugalandet. Temperaturen kan stige til rundt 19 grader fra tirsdag I neste uke og opp mot 22 grader neste onsdag, og etter den tid så det mer usikkert igjen. Flere lokale nyheter og siste nytt fra NTB finner du på våre nettsider radio.no. Lokalt nytt, Egil Solberg.
3: Tips oss 5271 7273.
4: Hei du! Ja, ja, du! Litt sulten eller kjempesulten? Hva med en deilig pizza, burger, kebab eller fish and chips og mye mer? El Toro, sur for Oasens 2 Center. El Toro, freshly made food.
5: Neste gang du skal klippe deg, prøv Paris frisør I Strandgata I Haugesund.
6: Klipp, farge og alt innen skjønnhetspleie.
5: Timebestilling eller drop-in. Erfarne frisører og fornuftige priser.
6: Rett overfor banken hotell.
7: Paris frisør.
8: Austevoll Asfalt, din profesjonelle asfaltentreprenør I Sunnhordland og på Haugalandet og Karmøy. Vi utfører asfaltering og oppretting før asfaltering. Små og store jobber for private, bedrifter, sameige og byrettslag. Få mer info på austevollasfalt.no eller finn oss på Facebook. Austevoll Asfalt.

Det er straks svar for de siste nyhetene her på Radio Haugaland. Vi får etter hvert også besøk av Alf Henden her I studio. Som alltid, vi holder deg oppdatert på vær, trafikk og de siste nyhetene, og selvfølgelig dagens største hits.

0: fortsette om mindre enn ett minutt.
1: Bilservice på Svehaug. Lang erfaring og EU-kontroll på alle merker.
2: Ja, det er oss det, Geir.
3: Ja, det er oss det, Håvik.
4: Haugesund hudpleieklinikk. Visser vi Edda Kino.
5: Ta turen til Smio Bistro og Pianobar i idylliske Skudnes havn. Her kan du innta et bedre måltid i bedre omgivelser. I Pianobaren sørger vår topppianist for god stemning.
6: Åpent onsdag til søndag fra klokka 15.
5: Ta turen til Smio Bistro og Pianobar i idylliske Skudnes havn.

0: skal du kjøre 125 til skolestart, vær helt trygg på veien med en gratis sikkerhetssjekk hos Sigma Motor. Vi går gjennom sykling sammen med mor eller far ved henting. Sigma Motor, vi oppfyller dine drømmer.
1: Her VG-nyheten her. Norsk flygelederforening og arbeidsgiverforeningen Spekter sitter fortsatt I forhandlinger hos riksmekleren etter at fristen gikk ut ved midnatt. Dersom de ikke blir enige, kan streiken ramme allerede I dag og føre til forsinkelser I flytrafikken I ettermiddag og kveld. Mannen som hjalp Soran Mamdani å bli borgermester I New York tror nå at omstridte Alexandria Ocasio-Cortez kan bli USAs neste president.
2: Mamdani-strateg Andrew Barr Epstein tror amerikansk politikk står foran et paradigmeskifte, selv om mange eksperter mener ytre venstre kan koste demokraterne valget. Republikanerne brukte Mamdani som skremmebilde uten å lykkes. Det samme tror Barr Epstein vil skje om de prøver seg med Ocasio-Cortez.
1: Reporter Miriam Alsvik. I Japan døde fire arbeidere da de ble påkjørt av et ekspresstog I går. De fire drev med ugressbekjempelse på et jernbanespor I prefekturet Tochigi nord for Tokyo. Landslagstrener Ståle Solbakken har ikke sett Norge-England-kampen fra VM I reprise før nå. Han sier til VG at han fortsatt føler smerten en måned etter. Samtidig ser han nå frem til kommende Nations League-kamper og EM-kvalifisering. I studio Kristin Strand, nyhetene får du alltid på VG.
3: Tips oss 5271 7273.
4: JG Hus og vedlikehold. Vi utfører alt innen maling og tapetsering. Ta kontakt for en uforpliktende befaring. Ring oss på 913 02 111. Ja, det var 913 02 111.
5: Varmepumpedag I Haugesund, torsdag 27. august fra klokka 10 til 18, inviterer energi- og varmespesialisten til en spennende dag med gode varmepumpetilbud. Ekspertråd og konkurranser for store og små. Kom innom Kramsundgata 56 og finn din perfekte varmepumpeløsning. Energi- og varmespesialisten.

God morgen. Vi skal straks få med oss Alf Henden her I studio på Radio Haugaland. Som alltid, vi holder deg oppdatert på vær, trafikk og de siste nyhetene. Og selvfølgelig, dagens største hits. Radio.

0: smelte kravet.
1: Se kraftblokk.no for mer informasjon.
0: Det venter regnbyger, nord-nordvest, laberbris, 13 grader.
1: Været ble presentert av entreprenørfirma Kristoffer Aune AS. Alt innen graving og drenering. Telefon 412 20 357.

0: I forbindelse med filmfestivalen så det jo mange som skaffer seg et klippekort, så det heter nå. Litt ny ordning nå fra I år av. Tidligere så har du hatt et sånt
1: pass,
0: ja. Ja, hvordan fungerte det?
1: Ja, altså jeg har vel egentlig ikke kjøpt så mye pass opp gjennom årene. Jeg var vekk egentlig fra filmfestivalen I 15 år og omtrent, uten å se en film. Plutselig kastet meg over det igjen for 3 år siden, det vel? Men jeg tror ikke jeg har hatt pass, altså. Jeg har bare plukket ut noen dager, og så går jeg rett og slett og kjøper meg billett til den og den filmen.
0: Enkelt billetter, ja.
1: Ja.
0: Ja, det går det selvfølgelig an å gjøre. Nå jo alt blitt så digitalt. Du kan jo kjøpe billetter på mobil, og så ordner jo det seg. Er det en ordning som du liker, eller synes du var kjekkere sånn som var før når du gikk I billettluker?
1: Jeg kommer sikkert til å gjøre det samme igjen, gå I billettluker.
0: Du gjør det,
1: ja. Ja, det helt sikkert. Ja, gjør nok det.
0: Du kan altså bruke mobilen, og inne på filmfestivalen sine nettsider, for deg som ikke så stødig på den slags ting, så det veldig, veldig godt forklart, hvor de har tatt skjermbilder av trykk her, og så trykk der, og antall sånn og sånn. Og, ja, ja, ja. Så de har virkelig lagt reiser til for å hjelpe folk. Klippekort, du kan kjøpe hvis du skal se 6 filmer for eksempel. 6 klips klippekort koster 840. En enkelt billett koster 160, så da sparer du 20 kroner per billett.
1: Sa du at du kunne se 6 filmer?
0: Ja, du kan se 6 filmer. 6 filmer, det koster 840. 6 filmer, hot or not?
1: Ja, det må jo være hot.
0: Ja.

God morgen, og her på Radio Haugaland, vi skal om litt få de siste lokale nyhetene. Etter hvert får du også fire på rad, samt trafikk- og servicemeldinger. Og selvfølgelig flere av dagens største hits.

0: Classic Kebab den traditionelle og populære kebaben I Haugesund. Kos deg med en deilig Classic Kebab I dag. Classic Kebab I Haraldsgata 85 I Haugesund. Deilig!
1: Og her de lokale nyhetene. Kommunene på Haugalandet ligger an til å tape nærmere 20 millioner kroner på Haugesund Lufthavn Karmøy. I tillegg blir Haugaland Kraft bedt om å gi opp et krav på 10 millioner kroner. Avinor skal etter planen overta Lufthavndrift AS for å hindre konkurs og mulig stans I flydriften. Stadig flere sykepleiere I Rogaland vurderer å slutte I yrke eller bytte jobb. I en ny undersøkelse fra Norske Sykepleierforbund svarer nær 20% av de lokale sykepleierne at de ønsker å forlate helse- og omsorgstjenesten helt. Høy arbeidsbelastning og krevende turnus trekkes fram som viktige årsaker. I Sauda ønsker datasenteraktøren Arkem å bruke spillvarme til å dyrke søtpoteter og brokkoli. Planen å varme opp jorda med rør under bakken og på den måten forlenge vekstsesongen med opp til 8 uker. På Kårstø oppstod det I går en ny driftsforstyrrelse, dette for andre dag på rad. Problemet med sjøvannspumpene førte til omfattende fakling av gass. Equinor opplyser at feilen skyldes en jordfeil, og at denne nå skal være rettet. Og ikke pakk bort solkremen helt ennå. Etter en kjølig og våt sommer ser sommersesongen ut til å gjøre en kort comeback på Haugalandet. Temperaturen kan stige til rundt 19 grader fra tirsdag I neste uke og opp mot 22 grader neste onsdag. Og etter den tid så det mer usikkert igjen. Flere lokale nyheter og siste nytt fra NTB finner du på våre nettsider radio.no. Lokalt nytt, Egil Solberg.
2: Tips oss 5271 7273.
3: Skal du kjøre 125 til skolestart, vær helt trygg på veien med en gratis sikkerhetssjekk hos Sigma Motor. Vi går gjennom sykling sammen med mor eller far ved henting. Sigma Motor, vi oppfyller dine drømmer.
4: Banken Hotel har et nytt konferanse- og selskapslokale klart. Vi tar imot grupper på opp til 100 personer for alt fra møter til selskaper. Med toppmoderne AV-utstyr og dyktige kokker på kjøkkenet, skaper vi minneverdige opplevelser. Kontakt Vivian på 916 14 899 eller info@banken-hotell.no.
5: Aksdal Bil hjelper deg med EU-kontroll og service. Se aksdalbil.no.

0: Radio Haugaland, underholdningskanalen.
1: I går kom nyheten internasjonalt om en ganske fantastisk oppdagelse. Legevitenskapen har tatt nye steg for å hjelpe imot kreft. En personlig mRNA-vaksine er nå utviklet mot føflekkreft og viser seg å være veldig effektiv. Den har vært gjennom noen såkalt fase 3-studie. Det er Moderna og Merck, firmaene heter, som vil søke om godkjenning. Moderna husker vi jo også fra covid-vaksinen. Så i løpet av kort tid nå så vil denne antageligvis bli godkjent i USA, og da går det kort tid før han blir godkjent i Norge. Og da kanskje allerede neste år vil dette være tilgjengelig. Og hvordan fungerer det? Vel, denne her vaksinen tilpasses individuelt til hver enkelt person som måtte ha en kreftsykdom. Det gis en slags immunitetsterapi som gjør at kroppen selv utsletter kreften. Ganske fantastisk vaksine dette. Foreløpig så er det bare testet ordentlig, altså en fase 3-studie på føflekkreft, men den testes nå ut også på en rekke andre kreftformer. De som har mottatt behandling, de sier at det er de vanlige bivirkningene man får, på samme måte som med covid-vaksinen. Litt tretthet, smerter på injeksjonsstedet og noen frysninger, men utover det så oppleves det som en vanlig vaksine. Og dette skal altså være veldig, veldig effektivt. Så da er det i hvert fall håp om at en kan få en mer effektiv og behandling av kreft. Foreløpig så er dette bare et fase 3-studie, så erfaringen vil vise, og det gjelder foreløpig bare føflekkreft. Men la oss håpe at dette er effektivt og kan brukes på andre kreftformer.
0: Radio Haugaland, en hit 40-stasjon.

0: Musikken fortsetter om mindre enn ett minutt.
1: Nå kan du kjøpe bingo-blokker med store tall fra 90 kroner i butikken. Dobbeltblokker koster 160 kroner som før. Du kan spille bingo på den vanlige måten med bingo-blokker fra butikken eller spille online.
2: Ja, jeg har tro på dette her, ja.
1: Hvis du spiller i et bingo-lag, kan du laste ned proffpakken fra nettbutikken og få rabatterte blokker. Fjorden Bingo med trekning onsdag kveld klokka 20 med Joar Levemann.
3: En god hårklipp gir selvtillit. Hos Cut & Go får du dyktige frisører og en stil som passer deg. Cut & Go er mer enn bare en klipp, og du finner oss på markedet i Haugesund og Tonsenteret på Stord.
1: Kystvinduet i Grinde, din lokale vindusekspert. Besøk vår store, flotte butikk og utstilling. Vi har mange vinduer på lager og kort leveringstid på bestillingsvarer. Velg vedlikeholdsfri vinduer i PVC eller aluminium. Besøk vår nettbutikk på kystvinduet.no. Gratis og uforpliktende befaring.

av det. Det er straks svar for de siste nyhetene her på Radio Haugaland. Vi får etter hvert også besøk av Alf Henden her i studio. Som alltid holder deg oppdatert på vær, trafikk og de siste nyhetene. Og selvfølgelig, dagens største hits. Radio.

0: skal du kjøre 125 til skolestart, vær helt trygg på veien med en gratis sikkerhetssjekk hos Sigma Motor. Vi går gjennom sykling sammen med mor eller far ved henting. Sigma Motor, vi oppfyller dine drømmer.
1: Her VG-nyhetene. Flygelederne forhandler på overtid med arbeidsgiverforeningen Spekter. Dersom de ikke blir enige, kan streiken ramme allerede I dag og føre til forsinkelser I flytrafikken. Mannen som hjalp Soran Mamdani å bli borgermester I New York tror nå at omstridte Alexandria Ocasio-Cortez kan bli USAs neste president.
2: Mamdani-strateg Andrew Bard Epstein tror amerikansk politikk står foran et paradigmeskifte, selv om mange eksperter mener ytre venstre kan koste demokraterne valget. Republikanerne brukte Mamdani som skremmebilde uten å lykkes. Det samme tror Bard Epstein vil skje om de prøver seg med Ocasio-Cortez.
1: Reporter Miriam Alsvik. Pårørende etter Utvik seniorforliset I 1978 krever en uavhengig gransking av myndighetenes håndtering av saken, skriver Klassekampen. Myndighetene mente I mange år at forliset skyldtes feilnavigasjon, men en ny gransking I 2004 slo fast at båten var rent I senk av et større stålfartøy. 9 personer omkom. Landslagstrener Ståle Solbakken har ikke sett Norge-England-kampen fra VM I reprise før nå. Han sier til VG at han fortsatt følte smerten en måned etter. Samtidig ser han nå frem til kommende Nations League-kamper og EM-kvalifisering. I studio, Kristin Strand, nyhetene for alltid på VG.
3: Tips oss 5271 7273.
4: Bli med ut og lande vei, Sigma Motor.
0: Skal du kjøre 125 til skolestart, vær helt trygg på veien med en gratis sikkerhetssjekk hos Sigma Motor. Vi går gjennom sykling sammen med mor eller far ved henting. Sigma Motor, vi oppfyller dine drømmer.
5: Mala på, mala på.
6: Mala på og handla lokalt. Nå det fargebonanza. Over 50% rabatt på slitesterk kvalitetsmaling til alle rom. Strandgat og maling. Du finner oss nord I Haraldsgata. Strandgat og maling. Din mal- og interiørekspert I sentrum.
7: Nyt en herlig middag nord på Indre Kai. Hos India Gate får du deilig indisk mat I romantiske omgivelser.
8: Hver søndag fra 2:30 til 4:30 kan du spise så mye du vil fra vår 7-retters buffet med alt tilbehør og dessert til kun 349.
7: India Gate. India Gate, restauranten alle snakker om.

God morgen! Vi skal straks få med oss Alf Henden her I studio på Radio Haugaland. Som alltid, vi holder deg oppdatert på vær, trafikk og de siste nyhetene. Og selvfølgelig, dagens største hits.

0: fjerde, presentert av La avansert trefelling ta seg av trærne dine før naturkreftene gjør det. Avansert trefelling AS tar vanskelige trær nær hus eller garasje med klatreteknikk. Gratis befaring på telefon 916-44-007.
1: Det ventet regnbyger, nord-nordvest, laberbris, 13 grader.
0: Været ble presentert av...
2: Trenger du profesjonell fotpleie hjemme hos deg selv eller på institusjon? Tun Thai-massasje og fotpleie tilbyr trygg og skånsom fotpleie der du er. Ring i dag for timebestilling og mer informasjon. 921 73 851

0: Det var mye svindel om dagen. Hvor opptatt er du av å beskytte deg I forhold til bruk av trådløs kommunikasjon, bank-ID og passord og den slags?
1: Jeg tenker mye på det når jeg inne på nettet, så jeg tar mine forholdsregler, og så trykker jeg aldri på lenker. Altså hvis det noen som kommer med noe påstand om det og det, at det noen feil der og der, så jeg trykker aldri på noe sånt altså.
0: Nei.
1: Men de jo blitt mer og mer utspekulerte, de jo, svindlerne jo et hakk foran hele veien.
0: Så, ja, de bruker jo hele tiden å si på. Ja. Altså det var løy med det, så det eksploderte liksom I forbindelse med koronapandemien, og folk fikk hjemmekontor, så fikk disse banditter noe hjemmekontor, og da fant de vel ut at dette her var god business.
1: Ja.
0: Mindre risiko enn å klatre inn vinduene til folk og stjela ting.
1: Ja. Men så det jo sånn at jeg kjøper jo aldri noe på nettet heller. Jeg kjøper det alltid live. Enten jeg skal kjøpe ja. Klær eller gjenstander, så kjøper jeg det.
0: Live.
1: Og så kjøper jeg jo aldri heller, la oss si, jeg skal en konsert en eller annen plass. Altså det å kjøpe, jeg kjøper det direkte sånn at jeg sikker på at jeg...
0: Du har det fysisk I hånda, liksom?
1: Ja.
0: Men altså de aller fleste kjøper jo billetter og varer på nett. Sånn det jo. Og da må man jo bruke bank-ID og betale med kort og litt sånne ting. Synes du det for skummelt, liksom?
1: Altså, ja, jeg gjør det. Nå det ikke så mye jeg tar fly, men de gangene jeg tar fly så må jeg jo gjøre det.
0: Ja, ja.
1: Og det enkelte ganger en må gjøre det, men jeg har ikke noen god følelse når jeg gjør den prosessen. Altså.
0: Men altså, hvis du skal inn på Altinn, for eksempel, ja. Så må du bruke banken.
1: Ja, den føler jeg som sikker.
0: Ja, Helse Norge.
1: Ja, akkurat de der.
0: Ja.
1: De offisielle, hva skal vi si?
0: Jo, men altså, du har jo sånne mailer som kommer, sant vel?
1: Ja.
0: Som ser ut som de kommer
1: ja,
0: fra banken.
1: Ja, det trykker jeg ikke på.
0: Du lar deg ikke lure, altså?
1: Nei, altså, hvis jeg for eksempel får en beskjed på sms om at du har en melding på Helse Norge, går jeg uansett direkte inn på Helse Norge. Jeg trykker ikke via, hvis det står tilbud om en link der, gjør jeg ikke. Jeg går direkte inn, for hvis ikke du kommer direkte inn, hvis det ikke noen melding når du trykker deg direkte inn, så det jo svindel.
0: Ja. Så får du det bekreftet.
1: Ja.
0: Og så ser jeg ofte at folk får meldinger både på mail og sms I forhold til at ja, du har en pakke som skal hentes eller den slags ting.
1: Ja.
0: Ofte ser du sånn at du har ikke noen pakke du skal hente.
1: Nei.
0: Og da skjønner du jo at dette her en tullball med en gang.
1: Ja.
0: Men hvis du har en pakke
1: ja.
0: Som skal hentes, så du fort gjort å gå på en smell og trykke på en link liksom.
1: Absolutt, og når det nærmer seg jul og sånn, så det jo folk I et annet modus. Så,
0: og folk litt stresset, og jeg tenker når folk ja. Ute og reiser, så du kanskje litt ekstra stresset. Det fort gjort å trykke på en slags linker. Men en annen fare når du ute og reiser, det at du bruker mobilen eller en bærbare PC eller et eller annet sånt på et åpent nettverk.
1: Ja.
0: Og så tenker du ikke over at når du på et åpent nettverk, så har jo andre på det samme nettverket tilgang til informasjonen på din PC, og de kan da følge med på hva du trykker på tastaturet. Ja. Så hvis du logger deg inn på BankID eller et eller annet sånt, mens du på et åpent nettverk, så lever du virkelig farlig, altså.
1: Ja, men så det noen råd. Det ene jo å aldri trykke på lenka, men det jo et annet råd som jeg har tatt inn over meg, det at... Ofte de ringer jo også og sier at det fra politiet eller et eller annet sånt, sant? Og så ta deg tid, pust med magen. Hvis de sier at altså, det ingenting som haster sånt at du må gjøre det I løpet av et minutt, ta deg tid til å undersøke, sjekk.
0: Hvis noen ringer til deg og sier det at ja, det liksom noe mistenkelig aktivitet på kontoen din, og du må logge deg inn, og du må gi oss brukernavn og passord og sånne ting, da må du skjønne at dette er jo bare tull.
1: Ja.
0: For dette skjer jo ikke. Altså, da må du jo bare legge på det. Hvis du vil være helt sikker, så ringer du til banken din og spør hva det dere også ringte meg.
1: Ja.
0: Så får du jo bekreftet at det var bare
1: svindel. Du kan ta dine forholdsregler, men jeg meg altså.
0: De aller fleste vil bli forsøkt svindlet flere ganger I året. Så dette her dessverre noe vi må vende oss til. Men jeg kan jo fortelle deg at vi har jo vært, for å si det forsiktig, litt kritiske til Donald Trump. Men en av de tingene som han prøver å få til nå, det rett og slett gjøre et krafttak hvor amerikanerne bruker sin cyberkapasitet for å slå tilbake imot cyberkriminelle.
1: Ja.
0: Så hvis han får det til, og får I hvert fall dempa kraftig den bølgen man har vært utsatt for siden pandemien, føler jeg, og frem til nå, så kan vi jo faktisk gi Donald Trump honnør for det, men først må han gjøre det.
1: Først må han gjøre det, og det sitter langt inn I han honnør.
0: ja, det noe med det. Cyberkriminelle?
1: Nei, det not.
0: Det not.

god morgen, og her på Radio Haugaland, vi skal om litt få de siste lokale nyhetene. Etter hvert får du også fire på rad, samt trafikk- og servicemeldinger, og selvfølgelig flere av dagens største hits. Radio.

0: Haugesund har fått en ny favoritt. Pressverket.
1: Pressverket, pressverket.
0: Pressverket serverer smashburgerer, buffalo wings og mye annet snadder. Vi har tre toppmoderne dartbaner, perfekt for vennegjengen eller firmakvelden. Mat, drikke og dart, alt under ett tak. Vi ses I sentrum.
2: Og her de lokale nyhetene. Kommunene på Haugalandet ligger an til å tape nærmere 20 millioner kroner på Haugesund Lufthavn Karmøy. I tillegg blir Haugaland Kraft bedt om å gi opp et krav på 10 millioner kroner. Avinor skal etter planen overta Lufthavndrift AS for å hindre konkurs og mulig stans I flydriften. Stadig flere sykepleiere I Rogaland vurderer å slutte I yrke eller bytte jobb. I en ny undersøkelse fra Norske Sykepleierforbund svarer nær 20% av de lokale sykepleierne at de ønsker å forlate helse- og omsorgstjenesten helt. Høy arbeidsbelastning og krevende turnus trekkes fram som viktige årsaker. I Sauda ønsker datasenteraktøren Arkem å bruke spillvarme til å dyrke søtpoteter og brokkoli. Planen å varme opp jorda med røyr under bakken og på den måten forlenge vekstsesongen med opp til 8 uker. På Kårstø oppstod det I går en ny driftsforstyrrelse, dette for andre dag på rad. Problemet med sjøvannspumpene førte til omfattende fakling av gass. Equinor opplyser at feilen skyldes en jordfeil, og at denne nå skal være rettet. Og ikke pakk bort solkremen helt ennå. Etter en kjølig og våt sommer ser sommersesongen ut til å gjøre en kort comeback på Haugalandet. Temperaturen kan stige til rundt 19 grader fra tirsdag I neste uke og opp mot 22 grader neste onsdag. Og etter den tid så det mer usikkert igjen. Flere lokale nyheter og siste nytt fra NTB finner du på våre nettsider radioh.no. Lokalt nytt, Egil Solberg.
0: Tips oss 5271 7273.
3: Ta turen til Smio Bistro og Pianobar I idylliske Skudnes havn. Her kan du innta et bedre måltid I bedre omgivelser. I Pianobaren sørger vår topppianist for god stemning.
0: Åpent onsdag til søndag fra klokka 15.
3: Ta turen til Smio Bistro og Pianobar I idylliske Skudnes havn.
4: Yay! Hei, hei, hei!
5: Onsdag kveld det klar for en ny runde med Bingo Bongo på Bingo-kanalen. Spørsmål. Det din tur å vinne 100 000 kroner I jackpot? Kjøp online. Vi ringer når du vinner. Se bingokanalen.no.
6: Neste gang du skal klippe deg, prøv Paris frisør I Strandgata I Haugesund.
0: Klipp, farge og alt innen skjønnhetspleie.
6: Timebestilling eller drop-in, erfarne frisører og fornuftige priser.
0: Rett overfor banken hotell.
7: Paris frisør.

0: Radio Haugaland, underholdningskanalen.
1: Det er en glad måned for studenter som får utbetaling fra lånekassen. Så langt i august skal det være utbetalt mer enn 7 milliarder kroner i lån og stipender. Ved starten av hvert semester får studentene med støtte fra lånekassen en ekstra stor utbetaling. I august er beløpet på rett under 31 000 kroner mot rundt 11 600 kroner de andre månedene. Studentene får sin første utbetaling for semesteret nå altså i august. Denne utbetalingen, som studentene ofte kaller for storstipendet, er større enn altså ellers i året. Dette forklarer de altså fra lånekassen i en pressemelding. En fulltidsstudent kan få inntil 170 368 kroner i basislån i studentåret 2026-2027.

Det er straks svar for de siste nyhetene her på Radio Haugaland. Vi får etter hvert også besøk av Alf Henden her I studio. Som alltid holder deg oppdatert på vær, trafikk og de siste nyhetene, og selvfølgelig dagens største hits.

0: Den fortsetter om mindre enn ett minutt.
1: Varmepumpedag i Haugesund, torsdag 27. august fra klokka 10 til 18, inviterer energi- og varmespesialisten til en spennende dag med gode varmepumpetilbud. Ekspertråd og konkurranse for store og små. Kom innom Kramsundgata 56 og finn din perfekte varmepumpeløsning. Energi- og varmespesialisten A.

0: største utvalg av kjøreutstyr får du hos Sigma Motor I Henningstadveien.
1: Trapperingen B Invær AS, din lokale trappeleverandør. Besøk vår utstilling på Raglamyrveien 15. Åpningstider hver torsdag fra 12 til 18. Se trapperingen.no.

0: Rogaland.
1: Neste gang du skal klippe deg, prøv Paris frisør i Strandgata i Haugesund.
2: Klipp, farge og alt innen skjønnhetspleie.
1: Timebestilling eller drop-in, erfarne frisører og fornuftige priser.
2: Rett overfor banken hotell.
3: Paris frisør.
2: Riksnytt.
4: Her VG-nyhetene. Flygelederne går ut i streik etter at det ikke ble enighet i forhandlingene med arbeidsgiverorganisasjonen Spekter. Meklingen har pågått siden onsdag. 12 flygeledere ventes å tas ut i første omgang. President Donald Trump vil øke antallet romoppskytinger drastisk, og han ønsker å lande på månen.
5: Ifølge Reuters ønsker Trump seg minst 1000 romoppskytinger årlig innen 2030. Til sammenligning ble det gjennomført 178 oppskytinger i fjor, og Elon Musk SpaceX gjennomførte 170. Trumps notat gir NASA beskjed om å legge til rette for kommersiell transport til månen og robotisert tilgang til Mars.
4: Reporter Miriam Alsvik. Oljeproduksjonen på norsk sokkel var i juli 9,9% lavere enn samme måned i fjor, det viser tall fra Sokkeldirektoratet. I gjennomsnitt ble det produsert 1,776 millioner fat olje per dag i juli. Antallet nye norske dramaproduksjoner har falt med nær 60% siden toppåret 2022. Ifølge tall fra det svenske analysebyrået Medievision kom det 26 nye norske dramaserier og filmer i 2022. I fjor var tallet redusert til 11, skriver Klassekampen. I studio, Kristin Strand, nyhetene for det alltid på VG.
2: Tips oss 5271 7273.
6: Varmepumpedag i Haugesund, torsdag 27. august fra klokka 10 til 18, inviterer energi- og varmespesialisten til en spennende dag med gode varmepumpetilbud. Ekspertråd og konkurranser for store og små. Kom innom Kramsundgata 56 og finn din perfekte varmepumpeløsning. Energi- og varmespesialisten AS, din lokale varmepumpeekspert.
2: Slett og eiendom bygger nå garasjeanlegg på Eltravåg i Sveio. Perfekt for båt, campingvogn, karavan eller lager. Bygget seksjoneres for salg i 10 enheter på 10x4 meter med portåpning 360x360. Kan innredes etter ønske. Trygg lagring i rolige omgivelser. Kontakt Slett og eiendom. Telefon 939 344.
7: Velkommen til Samsons Afterwork. Middag og dessert kun 299. Alle dager fra 16 til 19. Samson, god mat, god stemning på kajen.

0: været presentert av
1: Haugesund Hudpleieklinikk, vis-à-vis Edda Kino.
2: Det venter regnbyger, nord-nordvest, laberbris, 14 grader.
0: Været ble presentert av
3: du frisør og klar for neste steg? Cut & Go søker ny daglig leder til salongen I Haugesund. Les mer og søk på cutandgo.no.

0: Susort Forskaling. Utføre alt innen betongarbeid. Ta kontakt med oss i dag på 405 56 256. 405 56 256.
1: Og her de lokale nyhetene. Kommunene på Haugalandet ligger an til å tape nærmere 20 millioner kroner på Haugesund Lufthavn Karmøy. I tillegg blir Haugaland Kraft bedt om å gi opp et krav på 10 millioner kroner. Avinor skal etter planen overta Lufthavndrift AS for å hindre konkurs og mulig stans i flydriften. Stadig flere sykepleiere i Rogaland vurderer å slutte i yrke eller bytte jobb. I en ny undersøkelse fra Norske Sykepleierforbund svarer nær 20% av de lokale sykepleierne at de ønsker å forlate helse- og omsorgstjenesten helt. Høy arbeidsbelastning og krevende turnus trekkes fram som viktige årsaker. I Sauda ønsker datasenteraktøren Arkem å bruke spillvarme til å dyrke søtpoteter og brokkoli. Planen er å varme opp jorda med rør under bakken og på den måten forlenge vekstsesongen med opp til 8 uker. På Kårstø oppstod det i går en ny driftsforstyrrelse, dette for andre dag på rad. Problemet med sjøvannspumpene førte til omfattende fakling av gass. Equinor opplyser at feilen skyldes en jordfeil, og at denne nå skal være rettet. Og ikke pakk bort solkremen helt ennå. Etter en kjølig og våt sommer ser sommersesongen ut til å gjøre en kort comeback på Haugalandet. Temperaturen kan stige til rundt 19 grader fra tirsdag i neste uke og opp mot 22 grader neste onsdag. Og etter den tid så er det mer usikkert igjen. Flere lokale nyheter og siste nytt fra NTB finner du på våre nettsider radio.no. Lokalt nytt, Egil Solberg.
2: Tips oss 5271 7273.
3: Hordaland Asfalt tar alt av asfaltering på Austevoll, Fitjar, Stord, Bømlo, Kvinnherad og på Haugalandet. Både til private og entreprenører. Altid til avtalt tid og til avtalt pris. Hordaland Asfalt, selvfølgelig.
4: Trenger du profesjonell fotpleie hjemme hos deg selv?

0: Radio Haugaland, underholdningskanalen.
1: Strømprisene har jo vært helt ville gjennom sommeren, og de har bare blitt høyere og høyere de siste ukene. Strømprisen stiger i snitt i dag til nesten 2 kroner per kilowattime før nettleie og avgifter. Tar du med avgiften og nettleie, så er det jo ja, rundt 3 kroner og 50 øre. Så hvis ikke du har Norges pris nå, så sliter du big time altså, for nå er det helt ekstremt. Fredagens gjennomsnittspris blir 3,6 øre høyere enn i går, som også var en dag med svært høye strømpriser. Og det er jo da etterspørselen etter kraft fra våre naboland via utenlandskablene, som gjør at etterspørselen altså stiger kraftig. Nå har de jo tappet ned vannmagasinene gjennom sommeren for å levere strøm til våre naboland, som har hatt hetebølger der airconditionene står på full guffe. Så da er det bare å bruke det vi har av kraft tydeligvis for å tjene mest mulig penger på kortest mulig tid. Og så er det med nordmenn selv som må ta regningen for å levere da strømmen til resten av Europa. Og dette finner altså ikke politikerne ut av, og derfor så er vi nå i en skikkelig hengemyr. Norges pris er jo flott. Mange tenker sikkert at ja, det går fint å slippe i hvert fall jeg å betale. Men nei, det er ikke sånn det virker, fordi når det er staten som må inn, så er det jo fellesskapet som betaler regningen, og du er en del av fellesskapet, så da får du igjen på skatterne.
0: Radio Haugaland, en hit 40-stasjon.

Vi er straks klar for de siste nyhetene her på Radio Haugaland. God stemning. Som alltid, vi holder deg oppdatert på vær, trafikk og de siste nyhetene. Og vi spiller dagens største hits.

0: Leken fortsetter om mindre enn ett minutt.
1: Lei av å male gjerder? Kystvinduet har slått seg sammen med Norges gjerde for å gi deg vedlikeholdsfrie PVC-gjerder, som ser like fin ut hele tiden. Med livstidsgaranti og prisgaranti kan du være trygg på kvalitet og verdi. Nå med stort lager på Haugalandet. Lev mer, mal mindre. Sjekk ut norgesgjerde.no i dag.
2: Mobil og campingvogn.
3: Caravanservice Tangier AS har siden 2012 bygd seg opp et godt omtalt bobilverksted på Haugalandet som leverte. Så skjedde det tragiske at bedriften ble totalskadet av brann. Alt er rasert, verksted, lager, kontorer og butikk. Men ikke fortvil, for de gode nyhetene er at nå skal alt bygges opp igjen. Imens har vi fått et lagerproblem, så nå kjører vi tilbud på stoler, skamler, dopapir og esker med Aquachem dopåser. Ved kjøp av minimum to stoler eller to esker dopåser leverer vi varene hjem til deg. Det gjelder mye og skudene som sveier. Lageret på formidlingssalget er Minka, så vi trenger bobiler og campingvogner å selge. Så enten du vil gjøre et godt kjøp eller salg, så ta kontakt med Caravanservice Tangier AS på Bygnes. Det vil alltid lønne seg.
4: Telefon 957-46188.
1: Opplev mer med restaurantgruppen Haugesund. Bli medlem i RGH Society og få eksklusive fordeler hos Banken Hotel, Samson, Bighorn, Lux, Pressverket og Bankers Pizza. Meld deg inn på restaurantgruppen.loyalfriends.no.

0: Trenger du profesjonell fotpleie hjemme hos deg selv eller på institusjon? Tun Thai-massasje og fotpleie tilbyr trygg og skånsom fotpleie der du er. Ring i dag for timebestilling og mer informasjon. 921-73-851.
1: Riksnytt.
2: Her er VG-nyhetene. Flygelederne går ut i streik etter at det ikke ble enighet i forhandlingene. Flere av landets flyplasser rammes, men de største forsinkelsene ventes i Oslo og Bergen. Streiken trer i kraft fra klokken 11 i formiddag. Rødts Marie Sneve Martinussen kritiserer regjeringens datasenterutbygging og mener Norge blir utnyttet av utenlandske aktører.
3: Det håpløst naivt og skummelt, sier Martinussen til VG. Hun peker særlig på den store mengden strøm som kreves. Rødt har sendt et brev til partiene på Stortinget om å dra i nødbremsen. Digitaliseringsminister Karianne Tung mener datasenteret viktig infrastruktur som bidrar til arbeidsplasser og skatteinntekter.
2: Reporter Miriam Alsvik. Pårørende etter Utvik seniorforliset i 1978 krever en uavhengig gransking av myndighetenes håndtering av saken, det skriver Klassekampen. Myndighetene mente i mange år at forliset skyldtes feilnavigasjon, men en gransking i 2004 slo fast at båten var rent i senk av et større stålfartøy. 9 personer omkom. Antallet nye norske dramaproduksjoner har falt med nær 60% siden toppåret 2022, mens det da kom 26 nye norske dramaserier og filmer, var tallet i fjor redusert til 11. I studio, Kristin Strand, nyhetene får du alltid på VG.
1: Tips oss 5271 7273.
4: Neste gang du skal klippe deg, prøv Paris frisør i Strandgata i Haugesund.
5: Klipp, farge og alt innen skjønnhetspleie.
4: Timebestilling eller drop-in, erfarne frisører og fornuftige priser.
5: Rett overfor banken hotell.
6: Paris frisør.
7: Leirvik Gjestehamn vil ønske alle båtturister hjertelig velkommen til vårt intime og flotte anlegg. Alt du trenger rett i nærheten. Finn oss på Facebook, Leirvik Gjestehamn.
8: Værås Brønnboring leverer alt innen pumper til drikkevann og boring til varmepumper. Værås gir deg både pris og vanngaranti. Ring oss i dag 913 96 667.

Query, Forgive Me King. Og vi skal om få minutter snakke om Vangenfestivalen som starter I dag. Vangen snudd på HV igjen. Vi snakker med festivalsjef Steinar Liadal om få minutter.

0: Vere, presentert av
1: Hei du. Ja, ja, du. Litt sulten eller kjempesulten? Hva med en deilig pizza, burger, kebab eller fish and chips og mye mer? El Toro, sur for Wasens 2 Center. El Toro, freshly made food.
2: Det venter regnbyger, nord-nordvest, laberbris, 13 grader.
0: Været ble presentert av
3: Total leverandør av utomhusanlegg til både næring og privat. Ring anleggsgartnermester Håkon Bjørndal på telefon 977 92 177.

0: Mykkelparken.
1: Mykkelparken familjepark i Kinsarvik er åpen hver dag i hele sommer. Mange gode opplevelser for små og store. Kun 3 timer fra Haugesund og 2,5 timer fra Bergen. All informasjon på mykkelparken.no. Velkommen til Mykkelparken familjepark i hjertet av Kinsarvik.
0: Jeg koser meg i Mykkelparken!
2: Og her de lokale nyhetene. Kommunene på Haugalandet ligger an til å tape nærmere 20 millioner kroner på Haugesund Lufthavn Karmøy. I tillegg blir Haugaland Kraft bedt om å gi opp et krav på 10 millioner kroner. Avinor skal etter planen overta Lufthavndrift AS for å hindre konkurs og mulig stans i flydriften. Stadig flere sykepleiere i Rogaland vurderer å slutte i yrke eller bytte jobb. I en ny undersøkelse fra Norske Sykepleierforbund svarer nær 20% av de lokale sykepleierne at de ønsker å forlate helse- og omsorgstjenesten helt. Høy arbeidsbelastning og krevende turnus trekkes fram som viktige årsaker. I Sauda ønsker datasenteraktøren Arkem å bruke spillvarme til å dyrke søtpoteter og brokkoli. Planen er å varme opp jorda med rør under bakken og på den måten forlenge vekstsesongen med opp til 8 uker. På Kårstø oppstod det i går en ny driftsforstyrrelse, dette for andre dag på rad. Problemet med sjøvannspumpene førte til omfattende fakling av gass. Equinor opplyser at feilen skyldes en jordfeil, og denne nå skal være rettet. Og ikke pakk bort solkremen helt ennå. Etter en kjølig og våt sommer ser sommersesongen ut til å gjøre en kort comeback på Haugalandet. Temperaturen kan stige til rundt 19 grader fra tirsdag i neste uke og opp mot 22 grader neste onsdag. Og etter den tid så er det mer usikkert igjen. Flere lokale nyheter og siste nytt fra NTB finner du på våre nettsider radioh.no. Lokalt nytt, Egil Solberg.
3: Tips oss 5271 7273. Bilservice på Svehaug. Lang erfaring og EU-kontroll på alle merker.
4: Ja, det er oss det, Geir.
5: Ja, det er oss det, Håvik.
1: Velkommen til Nye Fjellberg Landhandel. Her finner du det meste for både båtfolk og lokale. Stikk innom Nye Fjellberg Landhandel for en hyggelig sommerhandel.
3: Entreprenørfirma Kristoffer Aune AS. Alt innen graving og drenering. Telefon 412 20 357.

0: Radio Haugaland, underholdningskanalen.
1: Det siste langtidsvarsel, eller det som heter et sesongvarsel, kommet inn, og det forteller at vi kan få opp til 50% mer nedbør enn normalt denne høsten. Heldigvis, det blir ikke det verste på Vestlandet. Vi jo vant med å ha mye nedbør, men det som forskjellen at den vil få mye nedbør også på Østlandet denne høsten, og så skal det bli noe tørrere lenger nord. Vi vil nok få mer regn enn vanligt også på Vestlandet, forteller de fra Meteorologisk institutt. Høsten lar vente på seg enda litt, men de neste månedene kan bli våtere flere steder enn normalt. Opp til 50% mer nedbør altså er det som ventet her i landet i månedene september, oktober og november. Det viser i hvert fall sesongvarslet.
0: Radio Haugaland, en hit 40-stasjon.

0: Leken fortsetter om mindre enn ett minutt.
1: Velkommen til Nye Fjellberg Landhandel. Her finner du det meste for både båtfolk og lokale. Stikk innom Nye Fjellberg Landhandel for en hyggelig sommerhandel.
2: Haugesund Hudpleieklinikk, vis-à-vis Edda Kino.
3: Ta førerkortet hos Kåre Ekrene Trafikkskole. Se ekrene.no eller kom innom oss i Ludolf Eidesgate 6 i samme bygg som bakehuset. Kåre Ekrene Trafikkskole, en trygg vei til førerkortet siden 1984.

Varmepumpedag i Haugesund. Torsdag 27. august fra klokka 10 til 18 inviterer energi- og varmespesialisten til en spennende dag med gode varmepumpetilbud. Ekspertråd og konkurranser for store og små. Kom innom Kramsundgata 56 og finn din perfekte varmepumpeløsning. Energi- og varmespesialisten.

0: Riksnytt.
1: Her VG-nyhetene. Flygelederstreiken trer i kraft klokka 11. Det rammer flypassasjerer flere steder i landet.
2: I dag vil det bli forsinkelser på Flesland og Gardermoen, som vil øke utover dagen og kvelden og fortsette gjennom helga. Lørdag blir luftrommet over Vestlandet tidvis stengt. Og søndag stenges Gardermoen fra 6.30 til 11.30. Mandag vil det fortsatt være forsinkelser om morgenen.
1: Reporter Miriam Alsvik. Flyreisende Kristoffer, som VG har snakket med, tror han akkurat slipper unna forsinkelsen.
3: Jeg har hørt at vi kommer oss greit ut nå, så blir det mer spennende å se om vi kommer oss hjem på søndag.
1: Partene står fortsatt langt fra hverandre i forhandlingene, ifølge Riksmekleren. Norsk Flygelederforening mener konflikten handler om arbeidsvilkår, ikke lønn. Bergen forbyr elsparkesykler ved skoler, barnehager og lekeplasser og innfører rundt 150 nye forbudssoner. Kjører man en utleie elsparkesykkel inn i en forbudssone, skrus motoren gradvis av. Antallet nye norske dramaproduksjoner har falt med nær 60% siden toppåret 2022, mens det i 2022 kom 26 nye norske dramaserier og filmer, var tallet i fjor redusert til 11, skriver Klassekampen. I studio Ellen Fredriksen, nyhetene får du alltid på VG.
0: Tips oss 5271 7273. Har du en kassert båt? Vi henter båter opp til 3 tonn gratis, raskt, trygt og miljøvennligt. Viking Gjenvinning Karmøy. Vi rydder kysten.
4: Vi rydder årets, og miljøene lider av vår lov. Viking Gjenvinning, ring oss nå.
0: Ring 940 20 434, eller følg oss på Facebook.
5: Skal du kjøre 125 til skolestart? Vær helt trygg på veien med en gratis sikkerhetssjekk hos Sigma Motor

0: Været presentert av
1: Energi og varmespesialisten.
2: Varmepumpedag i Haugesund torsdag 27. august fra klokka 10 til 18 inviterer energi- og varmespesialisten til en spennende dag med gode varmepumpetilbud, ekspertråd og konkurranser for store og små. Kom innom Kramsundgata 56 og finn din perfekte varmepumpeløsning. Energi- og varmespesialisten AS, din lokale varmepumpeekspert.
3: Det er så deilig.
4: Det venter skyer, nord-nordvest, laberbris, 13 grader.
0: Været ble presentert av Entreprenørfirma Kristoffer Aune AS. Alt innen graving og drenering. Telefon 412 20 357.

0: I forbindelse med filmfestivalen så er det jo mange som skaffer seg et klippekort, så det heter nå. Litt ny ordning nå fra I år av. Tidligere så har du hatt et sånt
1: pass,
0: ja. Ja, hvordan fungerte det?
1: Ja, altså, jeg har vel egentlig ikke kjøpt så mye pass opp gjennom årene. Jeg var vekk egentlig fra filmfestivalen I 15 år og omtrent, uten å se en film. Plutselig kastet meg over det igjen for 3 år siden, er det vel? Men jeg tror ikke jeg har hatt pass, altså. Jeg har bare plukket ut noen dager, og så går jeg rett og slett og kjøper meg billett til den og den filmen.
0: Enkelt billetter, ja.
1: Ja.
0: Ja, det går det selvfølgelig an å gjøre. Nå er jo alt blitt så digitalt. Du kan jo kjøpe billetter på mobil, og så ordner jo det seg. Er det en ordning som du liker, eller synes du var kjekkere sånn som var før når du gikk I billettluker?
1: Jeg kommer sikkert til å gjøre det samme igjen, gå I billettluker.
0: Du gjør det,
1: ja. Ja, det helt sikkert. Ja, gjør nok det.
0: Du kan altså bruke mobilen, og inne på filmfestivalen sine nettsider, for deg som ikke så stødig på den slags ting, så det veldig, veldig godt forklart, hvor de har tatt skjermbilder av trykk her, og så trykk der, og antall sånn og sånn. Og, ja, ja, ja. Så de har virkelig lagt reiser til for å hjelpe folk. Klippekort, du kan kjøpe hvis du skal se 6 filmer for eksempel. 6 klips klippekort koster 840. En enkelt billett koster jo 160, så da sparer du 20 kroner per billett.
1: Sa du at du kunne se 6 filmer?
0: Ja, du kan se 6 filmer. 6 filmer, det koster 840. 6 filmer, hot or not?
1: Ja, det må jo være hot.
0: Ja.

0: Bilservice på Svehaug. Lang erfaring og EU-kontroll på alle merker.
1: Ja, det er oss det, Geir.
2: Ja, det er oss det, Håvik.
3: Og her er de lokale nyhetene. Kommunene på Haugalandet ligger an til å tape nærmere 20 millioner kroner på Haugesund Lufthavn Karmøy. I tillegg blir Haugaland Kraft bedt om å gi opp et krav på 10 millioner kroner. Avinor skal etter planen overta Lufthavndrift AS for å hindre konkurs og mulig stans i flydriften. Stadig flere sykepleiere i Rogaland vurderer å slutte i yrke eller bytte jobb. I en ny undersøkelse fra Norske Sykepleierforbund svarer nær 20% av de lokale sykepleierne at de ønsker å forlate helse- og omsorgstjenesten helt. Høy arbeidsbelastning og krevende turnus trekkes fram som viktige årsaker. I Sauda ønsker datasenteraktøren Arkem å bruke spillvarme til å dyrke søtpoteter og brokkoli. Planen er å varme opp jorda med rør under bakken og på den måten forlenge vekstsesongen med opp til 8 uker. På Kårstø oppstod det i går en ny driftsforstyrrelse, dette for andre dag på rad. Problemet med sjøvannspumpene førte til omfattende fakling av gass. Equinor opplyser at feilen skyldes en jordfeil, og at denne nå skal være rettet. Og ikke pakk bort solkremen helt ennå. Etter en kjølig og våt sommer ser sommersesongen ut til å gjøre en kort comeback på Haugalandet. Temperaturen kan stige til rundt 19 grader fra tirsdag i neste uke og opp mot 22 grader neste onsdag. Og etter den tid så er det mer usikkert igjen. Flere lokale nyheter og siste nytt fra NTB finner du på våre nettsider radio.no. Lokalt nytt, Egil Solberg.
0: Tips oss 5271-7273.
4: Olsenfangst og kraftblokk. En hobbyfiskers beste venn. Kraftblokker de selger til dem som vil ha fisk

0: slipper alt det kravet.
1: Se kraftblokk.no for mer informasjon.
2: Haugesund hudpleieklinikk, vis-à-vis Edda Kino.
3: Nye Fjorden Bingo. Enklere, mer spenning, flere muligheter. Sjekk vårt nye online-system. Spill med Bingo-kanalens app på mobilen. Du kan også abonnere på bingo-blokker, så ligger disse klar for deg hver onsdag. Helt automatisk og problemfritt. Nye Fjorden Bingo. Hver onsdag kveld fra klokka 19. Trekning fra 20.

0: Radio Haugaland, underholdningskanalen.
1: Det er både fordeler og ulemper med å bruke KI. Fordelen er at du kanskje lærer en del ting raskere, du blir mer effektiv, og resultatet av forskjellige arbeidsoppgaver blir ja, opp til vesentlig bedre. Men med en gang du legger vekk KI-verktøyet, og du har vent deg til å bruke det, så må du tenke selv, og da kan det jo være at du rett og slett ikke er like god lenger til å tenke selv, og det er jo en bakdel. Og det viser også studiene som nå er gjort blant annet ved et universitet i Hongkong i Kina. Etter 6 måneder med bruk av KI, så var 18% av eleverne i stand til å gjøre bedre hjemmeoppgaver. Samtidig så falt det da tider på å gjennomføre komplekse oppgaver, som det her laget eksempler på, fra 64 til 45 minutter. Men på eksamen var bildet motsatt. Der kunne de ikke bruke KI. Eleverne som ikke da fikk lenger bruke KI, fikk 20% dårligere resultater.
0: Radio Haugaland, en hit 40-stasjon.

Det straks klar for de siste nyhetene her på Radio Haugaland, og vi får etter hvert og gullkorn med han Alf Saltveit, som alltid må holde deg oppdatert på vær, trafikk og de siste nyhetene, og vi spiller dagens største hits.

0: Leken fortsetter om mindre enn ett minutt.
1: Mala på, mala på.
2: Mala på og handla lokalt. Nå det fargebonanza. Over 50% rabatt på slitesterk kvalitetsmaling til alle rom. Strandgata og maling. Du finner oss nord i Haraldsgata. Strandgata og maling. Din mal- og interiørekspert i sentrum.
3: Mala på.
4: Neste gang så kan det bli din tur. Vi spiller bingo bongo hver eneste onsdag kveld fra klokka 8. 100.000 i den store jackpotten og 10.000 i junior jackpot. Du kan kjøpe bingoblokk online. Se deg på bingokanalen.no. Sosialt og kjekt. Vi snakkes på onsdag.
2: Haugesund Antiruss hjelper til med å ta vare på bilen din. Rustbeskytt så lever han lenger. Stol ikke blindt på bilens rustgaranti. Ta kontakt med Haugesund Antirust sør i Salusveien. Telefon 5270 4980.

0: Trenger du profesjonell fotpleie hjemme hos deg selv eller på institusjon? Tun Thai-massasje og fotpleie tilbyr trygg og skånsom fotpleie der du er. Ring i dag for timebestilling og mer informasjon. 921-73-851.
1: Her er VG-nyhetene. Flyglederstreiken fører til mange forsinkelser, men det er vanskelig å spå akkurat hvilke flygninger som vil bli rammet, sier pressevakt i Avinor Helene Jensen.
2: Fredager generelt er jo en ganske stor reisedag, og både for Bergen og Oslo så er det både en hel rekke innlandsfly og utenlandsfly på sånne dager som dette. Så det vil nok være begge deler som det vil oppstå forsinkelser på.
1: De første innstillingene har i midlertid begynt å komme ved Oslo Lufthavn Gardermoen nå, der fly fra Oslo til Bergen, Stavanger, København og Stockholm nå er innstilt. Og flyglederne varsler nå opptrapping av streiken. 12 flygledere har allerede tatt ut i streik, og fra tirsdag kan det bli 8 til, opplyser Norsk Flyglederforening. Og hvis flyet ditt blir innstilt eller forsinket med mer enn 5 timer, har du 3 valg.
3: Du kan velge mellom ombooking snarest mulig, ombooking på et senere tidspunkt eller pengene tilbake, sier forbrukerjurist Nora Wendberg Gløsjen. I tilfeller med lang ventetid kan man også ha rett på mat og overnatting. Erstatning har man derimot ikke krav på når streiken ikke er blant flyselskapets egne ansatte.
1: Reporter Miriam Alsvik i studio Ellen Fredriksen, nyheten for alltid på VG.
4: Tips oss 5271 7273. Entreprenørfirma Kristoffer Aune AS. Alt innen graving og drenering. Telefon 412 20 357.
5: Trenger du flytting for privat eller bedrift? Haugaland Flyttehjelp. Pakking, lagring, dødsbo, bortkjøring og utvask. Vi gir prisestimat på våre nettsider. Haugaland Flyttehjelp. Vi tar jobben.
4: Skal du asfaltere? Kolnes Asfalt gjør jobben effektivt og nøyaktig til lave priser. Se kolnesasfalt.no.

God ettermiddag. Vi skal ganske straks få gullkorn med en Alf Saltveit, som alltid maler deg og oppdatert på vær, de siste nyhetene, og vi spiller dagens største hits.

0: Fjerde, presentert av
1: Er du frisør og klar for neste steg? Cut & Go søker ny daglig leder til salongen i Haugesund. Les mer og søk på cutandgo.no.
2: Det venter skyer, nord-nordvest, laberbris, 14 grader.
0: Været ble presentert av
3: Trapperingen B Innvær AS, din lokale trappeleverandør. Besøk vår utstilling på Raglamyrveien 15. Åpningstider hver torsdag fra 12 til 18. Se trapperingen.no.

0: Husker du Alf Saltveit?
1: Husker du den gang?
2: Vi skal snakke om rikdom og bruttonasjonale produkt. Hvilket land I verden tror du Alf det som har det største bruttonasjonalproduktet?
3: Ja, hvis en rekner de penger og dollar og euro og hva det nå for noe, så må det vel... Jeg tror det må være USA ennå, jeg altså.
2: Det helt rett, Alf følger med I timen. Det definitivt USA som har et bruttonasjonalprodukt på vel 18 trillioner dollars. Dette rent I dollars selvfølgelig når du har sånne oversikter. Men når man ser på eurozonen, så ligger vi her I Europa like bak faktisk, med en omsetning, et bruttonasjonalprodukt, på godt og vel nesten ja, 17 trillioner US dollars. Så det går for seg her I Europa også.
3: Ja, ja, og når vi ser Europa her, så det vel EU-zonen vi går ut ifra, for det jo en større befolkning I EU faktisk enn det I USA, så det skulle jo bare mangle med alt industri og eksport vi har, at vi ikke kan hamle opp med USA der.
2: Ja, altså de under 350.000 I USA, så jeg på noen tall her, mens vi jo over en halv milliard I Europa, så det jo en mer folkerike del av verden, Europa, enn USA.
3: Ja, og det merkte jeg, det Europa uten Russland.
2: Ja.
3: Ja, for der det jo I alle fall 150 millioner I tillegg.
2: Ja.
3: Ja, så det for man må ikke tro at alle russerne bor I det området som kalles Russland.
2: Nei.
3: Vi har nemlig Hviterussland og halve, ja, 40% av Ukraina består av russere.
2: Ja.
3: For de har plassert folkene sine både her og der. De.
2: Ja, du nevner Russland her, og hvis den ser på oversikten her I forhold til bruttonasjonalprodukt, så omsetter ikke russerne for en tiendedel en gang av hva vi gjør I Europa. Og de ligger altså da enda lengre bak USA. Et bruttonasjonalprodukt på 1,3 trillioner, mens vi altså har henholdsvis 18 og 17 I USA og Europa. Så det relativt lavt bruttonasjonalprodukt russerne kan vise til. Altså, vi her I Norge ligger jo ikke så veldig langt etter Russland faktisk, bittelille Norge.
3: Ja, du kan så si altså, men dette her penger altså. Kom bare ikke fortell meg at nordmennene ligger like bak Russland når det gjelder vareproduksjon, for det bare bullshit.
2: Ja, men vi eksporterer jo så mye olje og gass og fisk og sånne ting, det jo det som drar opp gjennomsnittet her.
3: Ja, men russerne produserer mye mer olje I Norge, det kan jeg bare si.
2: Ja, det gjør de.
3: Men de har et stort indre marked, vet du, så de har kanskje ikke den eksporten som vi har. Så.
2: Det har ingenting med hvor godt folk har det I de enkelte landene å gjøre, antar jeg?
3: Nei, det som ligger helt på bondu, det sånne flotte plasser der vi virkelig kunne nyte av vår alderdom og otium, som vi kaller det.
2: Ja, altså, hvis vi ser på det landet som ligger helt nederst her på bruttonasjonalprodukt, så finner vi en stat som heter Tuvalu. Det visst nok en britisk koloni. Og kan du gitte hvor dette her I verden, du, Alf?
3: Jeg går ut ifra, det et sånt ferieparadis for sånne sånne, altså ligger jeg ute I havet, der vi bare kan hive oss på sjøen, og så kan vi ligge og dra oss, og får vi kokospalmer I hovedet og bananer og alle herligheter.
2: Ja,
3: det bare det nytte av livet, altså.
2: Tuvalu, det en liten øygruppe I Stillehavet, mellom Hawaii og Australia. Og I det området der så finnes det flere land med lavt bruttonasjonalprodukt. Kiribati, for eksempel. Det jo ligger I det samme området, og det gjør også Marshalløyene. Så her det litt av hvert rundt omkring. Jeg ser også noe som heter Palau I dette området. Og en annen øygruppe, hvor de antageligvis har det relativt greit, det jo Sao Tome-prinsipp. Det da en øy som ligger akkurat på ekvator, på vestkysten av Afrika. Der har du ikke mye snø, du, Alf.
3: Nei, bevarelse. Så de slipper både snømåking og veisalting, skal jeg si deg. De har det så herlig, så de kan bare ligge der og kose seg, altså.
2: Og måke bananer etter hverandre.
3: Ja, og hva skal de med dollar og euro og kroner og alt mulig løye, altså?
2: Ja.
3: Nei, her har de herrens glade dager. Så hvis jeg skulle leve en gang til, så hadde jeg ønsket meg en sånn plass og dette, altså.
2: Ja.
3: Kosa meg.
2: Tror du det en fin plass å kose seg? Jeg ser her, de har noen flotte bilder, og de inviterer turister, og det ser ut som et paradis dette her.
3: Kan skjønne det, det er jo så herlig som det kan bli. Og så er det ikke blitt oppdaget av turistindustrien helt heller, vet du. Så det er jo, du kan jo leve sammen med den naturlige befolkningen der, altså for et minimum. Ja. Bare kosa deg.
2: Ja, det koster nok ikke all verden å være på ferie der. Jeg ser det for øyeblikket er 24 varmegrader, og lettskya vær, men uttrykt for enkelte regnbyer, står der i varslet fra weather.com.
3: Så slipper de å vaske skiten, altså. Jo, de kan bare gå en tur i regnet, ikke sant? Så er det problemet løst.
2: Det gir en god dag i hele bruttonasjonalproduktet.
3: Hva skal de med oppvarme dusjvatten når de bare kan gå ut i nærmeste regnbøyer som kommer?
2: Ja.
3: Nei, det bevares, altså. Hadde jeg bare vært 30 år yngre, så hadde jeg emigrert en sånn plass.
2: Du og katten Frida.
3: Ja, der hadde vi kost oss, altså. Kom unna dette her økonomiske, grådige penger jeg, altså.
2: Ja.
3: Ingenting for gamle folk, det.

0: Leirvik Gjestehamn vil ønske alle båtturister hjertelig velkommen til vårt intime og flotte anlegg. Alt du trenger rett I nærheten. Finn oss på Facebook, Leirvik Gjestehamn.
1: Og her de lokale nyhetene. Kommunene på Haugalandet ligger an til å tape nærmere 20 millioner kroner på Haugesund Lufthavn Karmøy. I tillegg blir Haugaland Kraft bedt om å gi opp et krav på 10 millioner kroner. Avinor skal etter planen overta Lufthavndrift AS for å hindre konkurs og mulig stans I flydriften. Stadig flere sykepleiere I Rogaland vurderer å slutte I yrke eller bytte jobb. I en ny undersøkelse fra Norske Sykepleierforbund svarer nær 20% av de lokale sykepleierne at de ønsker å forlate helse- og omsorgstjenesten helt. Høy arbeidsbelastning og krevende turnus trekkes fram som viktige årsaker. I Sauda ønsker datasenteraktøren Arkem å bruke spillvarme til å dyrke søtpoteter og brokkoli. Planen å varme opp jorda med røyr under bakken og på den måten forlenge vekstsesongen med opp til 8 uker. På Kårstø oppstod det I går en ny driftsforstyrrelse, dette for andre dag på rad. Problemet med sjøvannspumpene førte til omfattende fakling av gass. Equinor opplyser at feilen skyldes en jordfeil, og at denne nå skal være rettet. Og ikke pakk bort solkremen helt ennå. Etter en kjølig og våt sommer ser sommersesongen ut til å gjøre en kort comeback på Haugalandet. Temperaturen kan stige til rundt 19 grader fra tirsdag I neste uke og opp mot 22 grader neste onsdag, og etter den tid så det mer usikkert igjen. Flere lokale nyheter og siste nytt fra NTB finner du på våre nettsider radioh.no. Lokalt nytt, Egil Solberg.
2: Tips oss 5271 7273. Haugesund har fått en ny favoritt, Pressverket.
3: Pressverket
2: serverer smashburgerer, buffalo wings og mye annet snadder. Vi har 3 toppmoderne dartbaner, perfekt for vennegjengen eller firmakvelden. Mat, drikke og dart, alt under ett tak. Vi ses I sentrum.
4: En god hårklipp gir selvtillit. Hos Cut & Go får du dyktige frisører og en stil som passer deg. Cut & Go mer enn bare en klipp, og du finner oss på markedet I Haugesund og Tonsenteret på Stord.
2: Ta førerkortet hos Kåre Ekrene Trafikkskole. Se ekrene.no eller kom innom oss I Ludolf Eides gate 6 I samme bygg som bakehuset. Kåre Ekrene Trafikkskole, en trygg vei til førerkortet siden 1984.

0: Radio Haugaland, underholdningskanalen.
1: Nå har vi egentlig ventet i flere år på at denne dyrtida skal være over, at vi alle skal få bedre økonomi. Nå kommer de med et økonomisk varsel fra DNB, som har gjort analyser, og de mener at vi går imot lysere tider neste år i 2027. Men det må bli verre før det kan bli bedre. Det viser de økonomiske utsiktene som de har lagt til grunn. Vi må gjøre regning med at rentene går opp, vi har fortsatt inflasjon, og den norske krona vil svekke seg igjen ganske betydeligt ut over høsten. Det gjør at alle varer blir dyrere, og vi importerer inflasjon. Investeringer i teknologi, forsvar, infrastruktur og energi stimulerer dog økonomien. Det bidrar til at vi unngår stagnasjon og høy arbeidsledighet med god margin i år, og dermed så vil vi få et økonomisk oppsving neste år.
0: Radio Haugaland, en hit 40-stasjon.

0: fortsette om mindre enn ett minutt.
1: Bilextra har alltid bilen.
2: Bilextra Karmøy har alltid bilen og bytter vinduesviskere og lyspærer for deg. Stort utvalg I bilpleieprodukt til vask og boning av både bil og båt. Vi har kjølebokser for varme og lange turer, barnesete fra B-Safe og Cybex, av- og høytrykksvaskere og utstyr til disse, takbokser og takstativ fra Thule og Packline. Bilextra Karmøy har nettbutikk og klikk og hent på bilextra.no. Velkommen til Bilextra Karmøy for en hyggelig handel.
3: Solvig Entreprenør AS. Alt din naturstein, graving og beleggningsstein. Ta kontakt for gratis befaring. Se vår Facebook-sida Solvig Entreprenør AS.
4: Trenger du profesjonell fotpleie hjemme hos deg selv eller på institusjon? Tun Thai-massasje og fotpleie tilbyr trygg og skånsom fotpleie der du er. Ring I dag for timebestilling og mer informasjon. 921-73-851.

Det straks klar for de siste nyhetene her på Radio Haugaland. Vi får etter hvert også med oss Alf Henden i studio. God stemning. Som alltid, vi holder deg også oppdatert på vær, trafikk og de siste nyhetene. Og vi spiller dagens største hits.

0: skal du kjøre 125 til skolestart, vær helt trygg på veien med en gratis sikkerhetssjekk hos Sigma Motor. Vi går gjennom sykling sammen med mor eller far ved henting. Sigma Motor, vi oppfyller dine drømmer.
1: Her VG-nyhetene. Flygelederstreiken har nå begynt å ramme reisende som skal til og fra Oslo. Det så langt innstillinger mellom Oslo og Bergen, Stavanger, København, Stockholm og Ørsta-Volda. Flypassasjerer VG har snakket med på Gardermoen i dag har forståelse for de som streiker.
2: Det jo synd for oss som reiser, men ja, det jo en rettighet arbeidstakerne har, så det sånn sett forståelig.
3: Ja, det vel det som må til da, for de som streiker.
4: Nei, det jo ikke ok egentlig, men altså, jeg skjønner jo det at det vi har liksom streikerett i Norge, så vi får akseptere det.
1: Aktor ber om 17 års fengsel for kvinnen som tiltalt for å ha drept moren og broren sin i Ski i desember 2024, det melder Østlandets Blad. Hvis retten finner at hun var utilregnelig på gjerningstidspunktet, mener aktor det riktig å overføre kvinnen til tvungent psykisk helsevern. Astrid Øyre Slind våknet med sår hals i dag om å stå over toppidrettsveka. Denne helgen samles store deler av langrennseliten i Trøndelag for 3 dager med konkurranse på rulleski på Hitra i Aure og i Trondheim. I studio Ellen Fredriksen, nyhetene får du alltid på VG.
5: Tips oss 5271 7273.
6: En god hårklipp gir selvtillit. Hos Cut & Go får du dyktige frisører og en stil som passer deg. Cut & Go mer enn bare en klipp, og du finner oss på markedet i Haugesund og Tonsenteret på Stord.
7: Klassik Kebab den tradisjonelle og populære kebaben i Haugesund. Kos deg med en deilig Klassik Kebab i dag. Klassik Kebab i Haraldsgata 85 i Haugesund.
8: Deilig!
9: Nyt en herlig middag nord på Indre Kai. Hos India Gate får du deilig indisk mat i romantiske omgivelser.
10: Hver søndag fra 2:30 til 4:30 kan du spise så mye du vil fra vår 7-retters buffet med alt tilbehør og dessert til kun 349.
9: India Gate. India Gate, restauranten alle snakker om.

ettermiddag. Vi skal ganske straks her på Radio Haugaland få med oss Alf Henden igjen i studio. Som alltid, vi holder deg også oppdatert på vær, trafikk og de siste nyhetene. Og vi får flere av dagens største hits.

0: Været presentert av...
1: Neste gang du skal klippe deg, prøv Paris frisør i Strandgata i Haugesund.
0: Klipp, farge og alt innen skjønnhetspleie.
1: Timebestilling eller drop-in, erfarne frisører og fornuftige priser.
0: Rett overfor banken hotell.
2: Paris frisør.
3: Det venter skyer, nord-nordvest, laberbris, 13 grader.
0: Været ble presentert av
4: Aksdal Bil hjelper deg med EU-kontroll og service. Se aksdalbil.no.

0: Det var mye svindel om dagen. Hvor opptatt du av å beskytte deg I forhold til bruk av trådløs kommunikasjon, bank-ID og passord og den slags?
1: Jeg tenker mye på det når jeg inne på nettet, så jeg tar mine forholdsregler, og så trykker jeg aldri på lenker. Altså hvis det noen som kommer med noen påstand om det og det, at det noen feil der og det, så jeg trykker aldri på noe sånt altså.
0: Nei.
1: Men de jo blitt mer og mer utspekulerte. De jo, svindlerne jo et hakk foran hele veien.
0: Så, ja, de bruker jo hele tiden å si på. Ja. Altså det var løy med det. Så det eksploderte liksom I forbindelse med koronapandemien, og folk fikk hjemmekontor, så fikk disse banditterne også hjemmekontor, og da fant de vel ut at dette her var god business.
1: Ja.
0: Mindre risiko enn å klatre en vindu til folk og stjela ting.
1: Ja. Men så det jo sånn at jeg kjøper jo aldri noe på nettet heller. Jeg kjøper det alltid live. Det enten jeg skal kjøpe klær eller gjenstander, så kjøper jeg det.
0: Live.
1: Og så kjøper jeg jo aldri heller, la oss si, jeg skal en konsert, en eller annen plass. Altså det å kjøpe, jeg kjøper det direkte sånn at jeg sikker på at jeg...
0: Du har det fysisk I hånda, liksom?
1: Ja.
0: Men altså, de aller fleste kjøper jo billetter og varer på nett. Sånn det jo. Og da må man jo bruke bank-ID og betale med kort og litt sånne ting. Synes du det for skummelt, liksom?
1: Altså, ja, jeg gjør det. Nå det ikke så mye jeg tar fly, men de gangene jeg tar fly, så må jeg jo gjøre det.
0: Ja.
1: Og det enkelte ganger en må gjøre det, men jeg har ikke noen god følelse når jeg gjør den prosessen. Altså.
0: Men altså, hvis du skal inn på Altinn, for eksempel, så må du bruke bank-ID.
1: Ja, den føler jeg som sikker.
0: Ja, Helse Norge.
1: Ja, akkurat der.
0: Ja.
1: De offisielle, hva skal man si, de...
0: Jo, men altså, du har jo sånne mailer som kommer, sant vel?
1: Ja.
0: Som ser ut som de kommer
1: fra
0: banken.
1: Ja, det trykker jeg ikke på.
0: Du lar deg ikke lure, altså?
1: Nei, altså, hvis jeg for eksempel får en beskjed på sms om at du har en melding på Helse Norge, så går jeg uansett direkte inn på Helse Norge. Jeg trykker ikke via, hvis det står tilbud om en link der, gjør jeg ikke. Jeg går direkte inn, for hvis ikke du kommer direkte inn, så ikke det noe melding når du trykker deg direkte inn, så det jo svindel.
0: Ja. Så får du det bekreftet.
1: Ja.
0: Og så ser jeg ofte at folk får meldinger både på mail og sms I forhold til at du har en pakke som skal hentes eller den slags ting.
1: Ja.
0: Ofte ser du sånn at du har ikke noen pakke du skal hente.
1: Nei.
0: Og da skjønner du at dette her en tullball med en gang.
1: Ja.
0: Men hvis du har en pakke som skal hentes, så du fort gjort å gå på en smell og trykke på en link, liksom.
1: Absolutt, og når det nærmer seg jul og sånn, så det jo folk I et annet modus. Så,
0: folk litt stressa, og jeg tenker når folk ja. Ute og reiser, så det kanskje litt ekstra stressa. Det fort gjort å trykke på en slags linker. Men en annen fare når du ute og reiser, det at du bruker mobilen eller en bærbare PC eller et eller annet sånt på et åpent nettverk.
1: Ja.
0: Og så tenker du ikke over at når du på et åpent nettverk, så har jo andre på det samme nettverket tilgang til informasjonen på din PC, og de kan da følge med på hva du trykker på tastaturet. Ja. Så hvis du logger deg inn på BankID eller et eller annet sånt, mens du på et åpent nettverk, så lever du virkelig farlig, altså.
1: Ja, men så det noen råd. Det ene jo aldri trykke på lenka, men det jo et annet råd som jeg har tatt inn over meg, det at... Ofte, de ringer jo også og sier at det fra politiet eller et eller annet sånt, og så ta deg tid, pust med magen. Hvis de sier at altså, det ingenting som haster sånt at du må gjøre det I løpet av et minutt, ta deg tid til å undersøke, sjekk.
0: Hvis noen ringer til deg og sier det at ja, det liksom noe mistenkelig aktivitet på kontoen din, og du må logge deg inn, og du må gi oss brukernavn og passord og sånne ting, da må du skjønne at dette er jo bare tull.
1: Ja.
0: For dette skjer jo ikke. Altså, da må du jo bare legge på det. Hvis du vil være helt sikker, så ringer du til banken din og spør hva det dere også ringte meg.
1: Ja.
0: Så får du jo bekreftet at det var bare
1: svindel. Du kan ta dine forholdsregler, men meg altså.
0: De aller fleste vil bli forsøkt svindlet flere ganger I året. Så dette her dessverre noe vi må vende oss til. Men jeg kan jo fortelle deg at vi har jo vært, for å si det forsiktig, litt kritiske til Donald Trump. Men en av de tingene som han prøver å få til nå, det rett og slett å gjøre et krafttak hvor amerikanerne bruker sin cyberkapasitet for å slå tilbake imot cyberkriminelle.
1: Ja.
0: Så hvis han får det til, og får I hvert fall dempa kraftig den bølgen man har vært utsatt for siden pandemien, føler jeg, og frem til nå, så kan vi jo faktisk gi Donald Trump honnør for det, men først må han gjøre det.
1: Først må han gjøre det, og det sitter langt inn I han honnør.
0: ja, det noe med det. Cyberkriminelle,
1: hold on. Nei, det not.
0: Det not.

0: La avansert trefelling ta seg av trærne dine før naturkreftene gjør det. Avansert trefelling AS tar vanskelige trær ned hus eller garasje med klatreteknikk. Gratis befaring på telefon 916 44 007.
1: Og her de lokale nyhetene. Kommunene på Haugalandet ligger an til å tape nærmere 20 millioner kroner på Haugesund Lufthavn Karmøy. I tillegg blir Haugaland Kraft bedt om å gi opp et krav på 10 millioner kroner. Avinor skal etter planen overta Lufthavndrift AS for å hindre konkurs og mulig stans i flydriften. Stadig flere sykepleiere i Rogaland vurderer å slutte i yrke eller bytte jobb. I en ny undersøkelse fra Norske Sykepleierforbund svarer nær 20% av de lokale sykepleierne at de ønsker å forlate helse- og omsorgstjenesten helt. Høy arbeidsbelastning og krevende turnus trekkes fram som viktige årsaker. I Sauda ønsker datasenteraktøren Arkem å bruke spillvarme til å dyrke søtpoteter og brokkoli. Planen å varme opp jorda med rør under bakken og på den måten forlenge vekstsesongen med opp til 8 uker. På Kårstø oppstod det i går en ny driftsforstyrrelse, dette for andre dag på rad. Problemet med sjøvannspumpene førte til omfattende fakling av gass. Equinor opplyser at feilen skyldes en jordfeil, og denne nå skal være rettet. Og ikke pakk bort solkremen helt ennå. Etter en kjølig og våt sommer ser sommersesongen ut til å gjøre en kort comeback på Haugalandet. Temperaturen kan stige til rundt 19 grader fra tirsdag i neste uke og opp mot 22 grader neste onsdag. Og etter den tid så er det mer usikkert igjen. Flere lokale nyheter og siste nytt fra NTB finner du på våre nettsider radio.no. Lokalt nytt, Egil Solberg.
0: Tips oss 5271 7273. Kystvinduet i Grinde, din lokale vindusekspert. Besøk vår store, flotte butikk og utstilling. Vi har mange vinduer på lager og kort leveringstid på bestillingsvarer. Velg vedlikeholdsfri vinduer i PVC eller aluminium. Besøk vår nettbutikk på kystvinduet.no. Gratis og uforpliktende befaring.
2: Haugesund Hudpleieklinikk, vis-à-vis Edda Kino.
0: Nå kan du kjøpe bingo-blokker med store tall fra 90 kroner i butikken. Dobbeltblokker koster 160 kroner som før. Du kan spille bingo på den vanlige måten med bingo-blokker fra butikken eller spille online.
3: Ja, jeg har tro på dette her, ja.
0: Hvis du spiller i et bingolag, kan du laste ned proffpakken fra nettbutikken og få rabatterte blokker. Fjorden Bingo med trekning onsdag kveld klokka 20 med Joar Levemann.

0: Radio Haugaland, underholdningskanalen.
1: Det er en enorm krise i Facebook-selskapet Meta, nå som de står overfor flere søksmål. Og bakgrunnen er at kravene er større enn selskapets enorme verdi. Det er en rekke amerikanske stater som har gått til søksmål imot nettgiganten. De mener at de har forårsaket en mental helsekrise for barn over hele verden, og først og fremst i disse amerikanske staterne da. Tirsdag denne uka startet en av de største rettssakene mot Meta i historien, og Meta eier jo da som kjent både Facebook, Instagram og WhatsApp. Det er 29 amerikanske delstater som har gått til sak, og de mener altså at en rekke federale og statlige lover om barns personvern er brutt. Delstaterne krever en erstatning på opp mot 1000 milliarder dollar. Det er store verdier å snakke om her, omtrent i størrelse med halvparten av oljefondet, og to tredjedeler av selskapets totale verdi. Dermed kan saken få enorme konsekvenser for Metas fremtid, dersom de blir dømt til å betale kravet.
0: Radio Haugaland, en hit 40-stasjon.

0: En god hårklipp gir selvtillit. Hos Cut & Go får du dyktige frisører og en stil som passer deg. Cut & Go er mer enn bare en klipp, og du finner oss på markedet i Haugesund og Tonsenteret på Stord.
1: Her VG-nyhetene. Flygelederne varsler nå opptrapping av streiken. 12 flygeledere allerede tatt ut I streik. Fra tirsdag kan det bli 8 til. Og uten flygeledere stopper alt opp, det ser kommentator Sindre Heierdal I E24.
2: De jo helt essensielle. Og dette jo bare 12, men det kommer altså 8 nye fra tirsdag av. Og så vet vi at flygelederne har varslet plassoppsigelse for godt over 500 flygeledere. Så I teorien så kan jo denne streiken bli veldig omfattende og virke. Ramme luftrommet I Norge og veldig, veldig, veldig mange avganger.
1: Politiet utvider drapssiktelsen på Jæren til også å gjelde mishandling I nære relasjoner. Politiet mener mistanken om vold mot Maren Sømme styrket og at det kan ha pågått over tid. Påtalemyndigheten ber også om at siktede varetektsfengsles I 4 nye uker. Til slutt tar vi med at Kaveh Rashidi slutter som fastlege og forlater 1400 pasienter for å bli generalsekretær I Alcovet-organisasjonen av og til. Rashidi sier til Aftenposten at han veldig motivert til å jobbe mer forebyggende. I studio André Ødeby, nyhetene forlåter på VG.
3: Tips oss 5271 7273.
4: Haugesund Hudpleieklinikk, vis-à-vis Edda Kino.
5: Velkommen til Samsons After Work. Middag og dessert kun 299. Alle dager fra 16 til 19. Samson, god mat, god stemning på kajen.
0: En god hårklipp gir selvtillit. Hos Cut & Go får du dyktige frisører og en stil som passer deg. Cut & Go mer enn bare en klipp, og du finner oss på markedet I Haugesund og Tonsenteret på Stord.
6: Radio Haugaland. Nok en time på Radio Haugaland. Jeg håper du har en fin ettermiddag sammen med oss. Jeg Espen Hansen med dagens største hits, trafikk og service og lokale nyheter.
7: Radio Haugaland, underholdningskanalen.

0: Fjære, presentert av...
1: Trenger du en kjapp klipp? Stikk innom Turboklipp Haugesund. Her er det kun drop-in. All klipp til 300 kroner. Du finner oss i Spennaveien 58 med parkering rett utenfor døra. Turboklipp, kjapp klipp.
2: Det venter skya, nord-nordvest, laberbris, 14 grader.
0: Været ble presentert av
3: Skude Bil og Antirust er nå et godkjent merket solverksted og er nå blitt en del av Norges største antirustkjede. Medlem av Norsk Antirustforening. Understellsbehandling av bobiler og biler. Velkommen til Skude Bil og Antirust på Bygnes 5285 0707.

Radio Haugaland. Radio Haugaland. Prepare to be exposed. Du må jo ikke glemme Vangenfestivalen. Den starter jo nå i kveld, og der kan du få med deg en masse kjente band i Vangen, der det er nå klar for festhelg. Vangenfestivalen går inn i innspurten, altså før oppstart akkurat nå. Vi har hatt besøk av festivalsjefen Steinar Liadal, som forteller at alt er i ruta. Så hvis ikke du har billetter allerede, så er det bare at du går inn på vangenfestivalen.no og får med seg denne begivenheten. Det er jo alltid fantastiske stemning inne i Vangen, og der er det akkurat som nede i gryta der også. Så der er det jo fantastisk flott forhold, og været ser fint ut. Headlineren i morgen lørdag er Raga Rockers, eller så er det veldig mye flott på planen. Det er bare å gå inn på vangenfestivalen.no for å få en oversikt der. Det blir nok mye folk og god stemning.

0: Radio Haugaland. Radio Haugaland.
1: More Peaky More.
2: Igår kom nyheten internasjonalt om en ganske fantastisk oppdagelse. Legevitenskapen har tatt nye steg for å hjelpe imot kreft. En personlig mRNA-vaksine er nå utviklet mot føflekkreft og viser seg å være veldig effektiv. Den har vært gjennom nå en såkalt fase 3-studie. Det er Moderna og Merck firmaene heter som vil søke om godkjenning. Moderna husker vi jo også fra covid-vaksinen. Så i løpet av kort tid nå så vil denne antageligvis bli godkjent i USA, og da går det kort tid før han blir godkjent i Norge. Og da kanskje allerede neste år vil dette være tilgjengelig. Og hvordan fungerer det? Vel, denne her vaksinen tilpasses individuelt til hver enkelt person som måtte ha en kreftsykdom. Det gis en slags immunitetsterapi som gjør at kroppen selv utsletter kreften. Ganske fantastisk vaksine dette. Foreløpig så er det bare testet ordentlig, altså en fase 3-studie på føflekkreft, men den testes nå ut også på en rekke andre kreftformer. De som har mottatt behandling, de sier at det er de vanlige bivirkningene man får, på samme måte som med covid-vaksinen. Litt tretthet, smerter på injeksjonsstedet og noen frysninger, men utover det så oppleves det som en vanlig vaksine. Og dette skal altså være veldig, veldig effektivt. Så da er det i hvert fall håp om at en kan få en mer effektiv og behandling av kreft. Foreløpig så er dette bare et fase 3-studie, så erfaringen vil vise, og det gjelder foreløpig bare føflekkreft. Men la oss håpe at dette er effektivt og kan brukes på andre kreftformer.
0: Radio Haugaland, en hit 40-stasjon.

0: Sunnhordland trafikkopplæring. Skreddersydd kjøreopplæring med fokus på trygghet og kvalitet. Vi tilbyr førerkortopplæring innen bil, MC, moped, henger og båt. Start reisen din hos oss i dag. Besøk su-tra.no for mer informasjon.
1: Og her de lokale nyhetene. Kommunene på Haugalandet ligger an til å tape nærmere 20 millioner kroner på Haugesund Lufthavn Karmøy. I tillegg blir Haugaland Kraft bedt om å gi opp et krav på 10 millioner kroner. Avinor skal etter planen overta Lufthavndrift AS for å hindre konkurs og mulig stans i flydriften. Stadig flere sykepleiere i Rogaland vurderer å slutte i yrke eller bytte jobb. I en ny undersøkelse fra Norske Sykepleierforbund svarer nær 20% av de lokale sykepleierne at de ønsker å forlate helse- og omsorgstjenesten helt. Høy arbeidsbelastning og krevende turnus trekkes fram som viktige årsaker. I Sauda ønsker datasenteraktøren Arkem å bruke spillvarme til å dyrke søtpoteter og brokkoli. Planen er å varme opp jorda med rør under bakken og på den måten forlenge vekstsesongen med opp til 8 uker. På Kårstø oppstod det i går en ny driftsforstyrrelse, dette for andre dag på rad. Problemet med sjøvannspumpene førte til omfattende fakling av gass. Equinor opplyser at feilen skyldes en jordfeil, og at denne nå skal være rettet. Og ikke pakk bort solkremen helt ennå. Etter en kjølig og våt sommer ser sommersesongen ut til å gjøre en kort comeback på Haugalandet. Temperaturen kan stige til rundt 19 grader fra tirsdag i neste uke og opp mot 22 grader neste onsdag. Og etter den tid så er det mer usikkert igjen. Flere lokale nyheter og siste nytt fra NTB finner du på våre nettsider radio.no. Lokalt nytt, Egil Solberg.
0: Tips oss 5271 7273.
2: Trapperingen B Invær AS, din lokale trappeleverandør. Besøk vår utstilling på Raglamyrveien 15. Åpningstider hver torsdag fra 12 til 18. Se trapperingen.no.
3: Energi og varmespesialisten. Varmepumpedag i Haugesund. Torsdag 27. august fra klokka 10 til 18. Inviterer energi- og varmespesialisten til en spennende dag med gode varmepumpetilbud. Ekspertråd og konkurranse for store og små. Kom innom Kramsundgata 56 og finn din perfekte varmepumpeløsning. Energi- og varmespesialisten AS. Din lokale varmepumpeekspert.
4: Det er så deilig.
5: Neste gang kan det bli din tur. Vi spiller bingo bongo hver eneste onsdag kveld fra klokka 8. 100 000 er i den store jackpotten og 10 000 i junior jackpotten. Du kan kjøpe bingoblokk online, du kan se det på bingokanalen.no. Det blir sosialt og det er kjekt. Vi snakkes på onsdag.

0: Musikken fortsetter om mindre enn ett minutt.
1: Skal du kjøre 125 til skolestart? Vær helt trygg på veien med en gratis sikkerhetssjekk hos Sigma Motor. Vi går gjennom sykling sammen med mor eller far ved henting. Sigma Motor, vi oppfyller dine drømmer.
2: Mobil og campingvogn. Caravanservice Tangier AS har siden 2012 bygd seg opp et godt omtalt bobilverksted på Haugalandet som leverte. Så skjedde det tragiske at bedriften ble totalskadet av brann. Alt er rasert. Verksted, lager, kontorer og butikk. Men ikke for tvil, for de gode nyhetene er at nå skal alt bygges opp igjen. Imens har vi fått et lagerproblem, så nå kjører vi tilbud på stoler, skamler, dopapir og esker med Aquachem doposer. Ved kjøp av minimum to stoler eller to esker doposer leverer vi varene hjem til deg. Det gjelder Mjødl og Skudnes og Svejo. Lager på formidlingssalget er Minka, så vi trenger bobiler og campingvogner å selge. Så enten du vil gjøre et godt kjøp eller salg, så ta kontakt med Caravanservice Tangier AS på Bygnes. Det vil alltid lønne seg.
3: Telefon 957-46188.
4: Opplev mer med restaurantgruppen Haugesund. Bli medlem i RGH Society og få eksklusive fordeler hos Banken Hotel, Samson, Bighorn, Lux, Pressverket og Bankers Pizza. Meld deg inn på restaurantgruppen.loyalfriends.no.

0: Rogaland.
1: Neste gang du skal klippe deg, prøv Paris frisør i Strandgata i Haugesund.
2: Klipp, farge og alt innen skjønnhetspleie.
1: Timebestilling eller drop-in, erfarne frisører og fornuftige priser.
2: Rett overfor banken Hotel.
3: Paris frisør.
4: Riksnytt. Her er VG-nyhetene. Flygelederne varsler nå opptrapping av streiken. 12 flygeledere allerede tatt ut i streik. Fra tirsdag kan det bli 8 til. Og uten flygeledere stopper alt opp, det ser kommentator Sindre Heierdal i E24.
5: De er jo helt essensielle. Og dette er jo bare 12, men det kommer altså 8 nye fra tirsdag av. Og så vet vi at flygelederne har varslet plassoppsigelse for godt over 500 flygeledere. Så i teorien så kan jo denne streiken bli veldig omfattende og virkelig ramme luftrommet i Norge og veldig, veldig, veldig mange avganger.
4: Politiet utvider drapssiktelsen på Jæren til også å gjelde mishandling i nære relasjoner. Politiet mener mistankene om vold mot Maren Sømme er styrket og at det kan ha pågått over tid. Påtalemyndigheten ber også om at siktede varetektsfengsles i 4 nye uker. Til slutt tar vi med at Kaveh Rashidi slutter som fastlege og forlater 1400 pasienter for å bli generalsekretær i Alcovet-organisasjonen av og til. Rashidi sier til Aftenposten at han er veldig motivert til å jobbe mer forebyggende. I studio André Ødeby, nyhetene får lov til på VG.
6: Tips oss 5271 7273. Er du frisør og klar for neste steg? Cut & Go søker ny daglig leder til salongen i Haugesund. Les mer og søk på cutandgo.no.
7: Banken Hotel har et nytt konferanse- og selskapslokale klart. Vi tar imot grupper på opp til 100 personer for alt fra møter til selskaper. Med toppmoderne AV-utstyr og dyktige kokker på kjøkkenet skaper vi minneverdige opplevelser. Kontakt Vivian på 916 14 899 eller info@banken-hotell.no. Trenger du transport eller ekspressfrakt? Hos Andersen Airport Service kjører vi daglige ruter til Bømlo, Stord, Etne, Ølen, Skånevik, Sauda og Sand. Og når det virkelig haster, har vi varebil og lastebil som alltid står klar. Ring oss på telefon 5284 0470 eller besøk andersenairportservice.com. Ta førerkortet hos Kåre Ekrene Trafikkskole. Se ekrene.no eller kom innom oss i Ludolf Eides gate 6 i samme bygg som bakehuset. Kåre Ekrene Trafikkskole. En trygg vei til førerkortet siden 1984. Radio Haugaland.
8: Håper du har det bra her på Radio Haugaland. En ny time i gang med Espen i studio. Hold deg fast for dagens størstids trafikk og service og lokale nyheter.
9: Radio Haugaland, kraftstasjonen.

0: Fjerde presentert av Bilservice på Svehaug. Lang erfaring og EU-kontroll på alle merker.
1: Ja, det er oss det, G.
2: Ja, det er oss det, Håvik.
3: JG Hus og Vedlikehold. Vi utfører alt innen maling og tapetsering. Ta kontakt for en uforpliktende befaring. Ring oss på 913-02-111. Ja, det var 913-02-111.
4: Det ventet skyer, nord-nordvest, laberbris, 14 grader.
0: Været ble presentert av
5: Hordaland Asfalt tar alt av asfaltering på Austevoll, Fitjar, Stord, Bømlo, Kvinnherad og på Haugalandet. Både til private og entreprenører. Alltid til avtalt tid og til avtalt pris. Hordaland Asfalt, selvfølgelig.
6: Total leverandør av utomhusanlegg til både næring og privat. Ring anleggsgartnermester Håkon Bjørndal på telefon 977 92 177.

0: Radio Haugaland.
1: Strømprisene har jo vært helt ville gjennom sommeren, og de har bare blitt høyere og høyere de siste ukene. Strømprisen stiger i snitt i dag til nesten 2 kroner per kilowattime før nettleie og avgifter. Tar du med avgiften og nettleie, så er det jo ja, rundt 3 kroner og 50 øre. Så hvis ikke du har Norges pris nå, så sliter du big time altså, for nå er det helt ekstremt. Fredagens gjennomsnittspris blir 3,6 øre høyere enn i går, som også var en dag med svært høye strømpriser. Og det er jo da etterspørselen etter kraft fra våre naboland via utenlandskablene, som gjør at etterspørselen altså stiger kraftig. Nå har de jo tappet ned vannmagasinene gjennom sommeren for å levere strøm til våre naboland, som har hatt hetebølger der airconditionene står på full guffe. Så da er det bare å bruke det vi har av kraft tydeligvis for å tjene mest mulig penger på kortest mulig tid. Og så er det med nordmenn selv som må ta regningen for å levere da strømmen til resten av Europa. Og dette finner altså ikke politikerne ut av, og derfor så er vi nå i en skikkelig hengemyr. Norges pris er jo flott. Mange tenker sikkert at ja, ja, ja, det går fint å slippe i hvert fall jeg å betale. Men nei, det er ikke sånn det virker, fordi når det er staten som må inn, så er det jo fellesskapet som betaler regningen, og du er en del av fellesskapet, så da får du igjen på skatterne.
0: Radio Haugaland, en hit 40-stasjon.

0: God, Jim.
1: What is it, Bones?
2: Radio. Bra musik.
3: Det siste langtidsvarsel, eller det som heter et sesongvarsel, kommet inn, og det forteller at vi kan få opp til 50% mer nedbør enn normalt denne høsten. Heldigvis, det blir ikke det verste på Vestlandet. Vi jo vant med å ha mye nedbør, men det som forskjellen at den vil få mye nedbør også på Østlandet denne høsten, og så skal det bli noe tørrere lenger nord. Vi vil nok få mer regn enn vanligt og på Vestlandet, forteller de fra Meteorologisk institutt. Høsten lar vente på seg enda litt, men de neste månedene kan bli våtere flere steder enn normalt. Opp til 50% mer nedbør altså er det som ventet her i landet i månedene september, oktober og november. Det viser i hvert fall sesongvarslet.

0: Til Nye Fjellberg Landhandel. Her finner du det meste for både båtfolk og lokale. Stikk innom Nye Fjellberg Landhandel for en hyggelig sommerhandel.
1: Byens største utvalg av kjøreutstyr får du hos Sigma Motor i Henningstadveien.
2: Og her er de lokale nyhetene. En mann i 40-årene fra Stord dømte 30 dagers fengsel etter funnet av tre hjemmelagde skytevåpen og store mengder ammunisjon på Sagvåg. Tingretten mener mannen både laget våpnene og oppvarte de nedgravd i et myrområde ved Rema 1000. En kabinansatt mann i 20-årene er tiltalt etter å ha møtt opp på jobb med promille ved Haugesund Lufthavn. Mannen skal ha hatt en promille på 0,24, mens grenser er 0,2. Kapteinen på containerskipet NCL Salten er dømt til 30 dagers betinget fengsel etter grunnstøtingen på Byneset utenfor Trøndelag i fjor. Skipet som er tilknyttet Haugesund-rederiet North Sea Container Line stopper bare få meter fra et bolighus. Flygelederstreiken kan skape problemer for festivalhelga i Haugesund. Filmfestivalsjef Tonje Hardorsen frykter at gjester og deltakere ikke kan komme seg til byen, mens Vangenfestivalen opplyser at de har en plan B dersom artisterne blir rammet. Og det blir en grå start på helga på Haugalandet, men søndag byr på mer sol. Temperaturene ventes i dag å ligge på rundt 16 grader, det gjør de også i morgen, mens søndag foreløpig ser ut til å bli noe bedre. Neste uke kommer sommeren tilbake med temperaturer som passerer 20 grader. Flere lokale nyheter og siste nytt fra NTB finner du på våre nettsider radio.no. Lokalt nytt, Egil Solberg.
1: Tips oss 5271 7273. Slett og eiendom bygger nå garasjeanlegg på Eltravåg i Sveio. Perfekt for båt, campingvogn, karavan eller lager. Bygget seksjoneres for salg i 10 enheter på 10x4 meter med portåpning 360x360. Kan innredes etter ønske. Trygg lagring i rolige omgivelser. Kontakt Slett og eiendom. Telefon 939 344.
3: En god hårklipp gir selvtillit. Hos Cut & Go får du dyktige frisører og en stil som passer deg. Cut & Go er mer enn bare en klipp, og du finner oss på markedet i Haugesund og Tonsenteret på Stord.
1: Væros Brønnboring leverer alt innen pumper til drikkevann og boring til varmepumper. Væros gir deg både pris og vanngaranti. Ring oss i dag 913-96-667.
4: Trapperingen B Invær AS, din lokale trappeleverandør. Besøk vår utstilling på Raglamyrveien 15. Åpningstider hver torsdag fra 12 til 18. Se trapperingen.no.

0: hitstasjonen. Radio Haugaland. Cool and
1: loud stuff. There's more. Det er både fordeler og ulemper med å bruke KI. Fordelen er at du kanskje lærer en del ting raskere, du blir mer effektiv, og resultatet av forskjellige arbeidsoppgaver blir ja, opp til vesentlig bedre. Men med en gang du legger vekk KI-verktøyet, og du har vent deg til å bruke det, så må du tenke selv, og da kan det jo være at du rett og slett ikke er like god lenger til å tenke selv, og det er jo en bakdel. Og det viser også studiene som nå er gjort blant annet ved et universitet i Hongkong i Kina. Etter 6 måneder med bruk av KI, så var 18% av eleverne i stand til å gjøre bedre hjemmeoppgaver, samtidig så falt det da tider på å gjennomføre komplekse oppgaver som det her laget eksempler på, fra 64 til 45 minutter. Men på eksamen var bildet motsatt. Der kunne de ikke bruke KI. Eleverne som ikke da fikk lenger bruke KI, fikk 20% dårligere resultater. Høyland, en hit 40-stasjon.

0: været presentert av
1: Sysort for skaling. Utfører alt innen betongarbeid. Ta kontakt med oss I dag på 405 56 256. 405 56 256.
2: Det venter skyer. Nord-nordvest. Laberbris. 14 grader.
0: Været ble presentert av
3: Neste gang du skal klippe deg, prøv Paris frisør I Strandgata I Haugesund.
4: Klipp, farge og alt innen skjønnhetspleie.
3: Timebestilling eller drop-in, erfarne frisører og fornuftige priser.
4: Rett overfor banken Hotel.
5: Paris frisør.

0: Radio Haugaland, underholdningskanalen.
1: Nå har vi egentlig ventet i flere år på at denne dyrtida skal være over, at vi alle skal få bedre økonomi. Nå kommer de med et økonomisk varsel fra DNB, som har gjort analyser, og de mener at vi går imot lysere tider neste år i 2027. Men det må bli verre før det kan bli bedre. Det viser de økonomiske utsiktene som de har lagt til grunn. Vi må gjøre regning med at rentene går opp, vi har fortsatt inflasjon, og den norske kronen vil svekke seg igjen ganske betydelig ut over høsten. Det gjør at alle varer blir dyrere, og vi importerer inflasjon. Investeringer i teknologi, forsvar, infrastruktur og energi stimulerer dog økonomien. Det bidrar til at vi unngår stagnasjon og høy arbeidsledighet med god margin i år, og dermed så vil vi få et økonomisk oppsving neste år.
0: Radio Haugaland, en hit 40-stasjon.

0: That is very evil. Let me see what happens when I push this.
1: Det er en enorm krise I Facebook-selskapet Meta, nå så de står overfor flere søksmål. Og bakgrunnen at kravene større enn selskapets enorme verdi. Det en rekke amerikanske stater som har gått til søksmål imot nettgiganten. De mener at de har forårsaket en mental helsekrise for barn over hele verden, og først og fremst I disse amerikanske staterne da. Tirsdag denne uka startet en av de største rettssakene mot Meta I historien, og Meta eier jo da, som kjent både Facebook, Instagram og WhatsApp. Det 29 amerikanske delstater som har gått til sak, og de mener altså at en rekke federale og statlige lover om barns personvern brutt. Delstaterne krever en erstatning på opp mot 1000 milliarder dollar. Det store verdier å snakke om her, omtrent I størrelse med halvparten av oljefondet. Og 2/3 av selskapets totale verdi. Dermed kan saken få enorme konsekvenser for Metas fremtid, dersom de blir dømt til å betale kravet.
2: Høyre Høyre Høyre, en hit 40-stasjon. Stopp parti!

0: Er du frisør og klar for neste steg? Cut & Go søker ny daglig leder til salongen i Haugesund. Les mer og søk på cutandgo.no.
1: Og her de lokale nyhetene. En mann i 40-årene fra Stord dømte 30 dagers fengsel etter funnet av 3 hjemmelagde skytevåpen og store mengder ammunisjon på Sagvåg. Tingretten mener mannen både laget våpnene og oppbevarte de nedgravd i et myrområde ved Rema 1000. En kabinansatt mann i 20-årene tiltalt etter å ha møtt opp på jobb med promille ved Haugesund Lufthavn. Mannen skal ha hatt en promille på 0,24, mens grenser er 0,2. Kapteinen på containerskipet NCL Salten er dømt til 30 dagers betinget fengsel etter grunnstøtningen på Byneset utenfor Trøndelag i fjor. Skipet som er tilknyttet Haugesund-rederiet North Sea Container Line stopper bare få meter fra et bolighus. Flygelederstreiken kan skape problemer for festivalhelga i Haugesund. Filmfestivalsjef Tonje Hardorsen frykter at gjester og deltakere ikke kan komme seg til byen, mens Vangenfestivalen opplyser at de har en plan B dersom artisterne blir rammet. Og det blir en grå start på helga på Haugalandet, men søndag byr på mer sol. Temperaturene ventes i dag å ligge på rundt 16 grader, det gjør de også i morgen, mens det søndag foreløpig ser ut til å bli noe bedre. Neste uke kommer sommeren tilbake med temperaturer som passerer 20 grader. Flere lokale nyheter og siste nytt fra NTB finner du på våre nettsider radio.no. Lokalt nytt, Egil Solberg.
2: Tips oss 5271 7273.
3: Hordaland Asfalt tar alt av asfaltering på Austevoll, Fitjar, Stord, Bømlo, Kvinnherad og på Haugalandet. Både til private og entreprenører. Altid til avtalt tid og til avtalt pris. Hordaland Asfalt, selvfølgelig.
4: Trenger du flytting for privat eller bedrift? Haugaland Flyttehjelp. Pakking, lagring, dødsbo, bortkjøring og utvask. Vi gir prisestimat på våre nettsider. Haugaland Flyttehjelp. Vi tar jobben.
5: Trenger du profesjonell fotpleie hjemme hos deg selv eller på institusjon? Tun Thai-massasje og fotpleie tilbyr trygg og skånsom fotpleie der du er. Ring i dag for timebestilling og mer informasjon. 921 73 851

0: Radio Rogaland.
1: Vi må jo ikke glemme Vangenfestivalen. Den starter jo nå i kveld, og der kan du få med deg en masse kjente band i Vangen, der det er nå klar for festhelg. Vangenfestivalen går inn i innspurten, altså før oppstart akkurat nå. Vi har hatt besøk av festivalsjefen Steinar Liadal, som forteller at alt er i ruta. Så hvis ikke du har billetter allerede, så er det bare at du går inn på vangenfestivalen.no og får med seg denne begivenheten. Det er jo alltid fantastiske stemning inne i Vangen, og der er det akkurat som nede i gryta der også. Så der er det jo fantastisk flotte forhold, og været ser fint ut. Headlineren i morgen lørdag er Raga Rockers, eller så er det veldig mye flott på planen. Det er bare å gå inn på vangenfestivalen.no for å få en oversikt der. Det blir nok mye folk og god stemning.
2: Radio Høgaland, en hit 40-stasjon.

0: Leken fortsetter om mindre enn ett minutt.
1: Leirvik Varetaxi er et transportfirma som holder til på Stord. Vi transporterer da du vil, der du vil. Leirvik Varetaxi frakter stykkgods, partigods, ADR-gods, flyttegods og har budbiler klar for ekspresskjøring. Leirvik Varetaxi er stolt medlem av Norges lastebileierforbund, NLF, og har omlastingslager og kontor på heiene på Stord. All info finner du på leirvikvaretaxi.no.
2: Haugesund har fått en ny favoritt. Pressverket.
3: Pressverket
2: serverer smashburgerer, buffalo wings og mye annet snadder. Vi har tre toppmoderne dartbaner, perfekt for vennegjengen eller firmakvelden. Mat, drikke og dart, alt under ett tak. Vi ses i sentrum.
4: Klassik kebab den tradisjonelle og populære kebaben i Haugesund. Kos deg med en deilig klassik kebab i dag. Klassik kebab i Haraldsgata 85 i Haugesund.

0: Trenger du profesjonell fotpleie hjemme hos deg selv eller på institusjon? Tun Thai-massasje og fotpleie tilbyr trygg og skånsom fotpleie der du er. Ring i dag for timebestilling og mer informasjon. 921-73-851.
1: Riksnytt. Her er VG-nyhetene. Norwegian kansellerer 29 flyvninger på grunn av flygelederstreiken. Reisende som rammes må ikke avbestille billettene sine. Det advarer E24-kommentator Sindre Heierdal.
2: For da mister man rettighetene til kompensasjon eller ombooking. Så behold flybillettene og følg nøye med på informasjonen fra flyselskapene. Og forhold deg til det. Og husk at du har jo da rett på ombooking eller andre fly.
1: Kong Haralds opphold på Rikshospitalet forlenges. Han vil dermed ikke delta på besøket til Trøndelag, det opplyser slottet. Dronning Sonja vil gjennomføre besøket som planlagt. Kongen blir innlagt mandag etter å ha blitt behandlet for en blodsykdom. Kapteinen på containerskipet som grunnstøtte på bynes i Trondheim i mai i fjor er dømt til 30 dagers fengsel. Den nederlandske mannen i 60-årene er kjent til straffskyld i retten. Billetter til fotballkampen mellom Norge og Wales 14. november ble utsolgt på en halvtime. Over 13 000 personer stod i kø da de siste billettene ble lagt ut for salg i dag. Billettene til kampene mot Danmark og Portugal i september ble også solgt i rekordfart. I studio André Ødeby, nyhetene flott på VG.
3: Tips oss 5271 7273. Hos Bankers Pizza bakes ferske bønner hver dag. Ingen snarveier, bare kjærlighet og kvalitet. Stekt i steinovn for perfekt smak og tekstur. Bankers Pizza. Kjærlighet til pizza.
4: Haugesund Hudpleieklinikk. Vis-à-vis Edda Kino.
3: Trenger du nye trapp? Terje Haraldseide trappemontasje. Føre Nordtrapp. Se nord-trapp.no.

0: Været presentert av entreprenørfirma Kristoffer Aune AS. Alt innen graving og drenering. Telefon 412-20-357.
1: Det venter skyer, nord-nordvest, laberbris, 14 grader.
0: Været ble presentert av Solvig Entreprenør AS. Alt din naturstein, graving og beleggningsstein. Ta kontakt for gratis befaring. Se vår Facebook-sida Solvig Entreprenør AS.
2: Hei, jeg heter Mikkel.
3: Mikkelparken Familiepark i Kinsarvik er åpen hver dag i hele sommer. Mange gode opplevelser for små og store. Kun 3 timer fra Haugesund og 2,5 timer fra Bergen. All informasjon på mikkelparken.no. Velkommen til Mikkelparken Familiepark i hjertet av Kinsarvik. Kom!

0: Solvig Entreprenør AS. Alt din naturstein, graving og beleggningsstein. Ta kontakt for gratis befaring. Se vår Facebook-sida Solvig Entreprenør AS.
1: Yay! Hei, hei, hei!
2: Onsdag kveld er det klar for en ny runde med Bingo Bongo på Bingo-kanalen. Spørsmål. Er det din tur å vinne 100 000 kroner i jackpot? Kjøp online. Vi ringer når du vinner. Se bingokanalen.no.
3: Og her er de lokale nyhetene. En mann i 40-årene fra Stord dømte 30 dagers fengsel etter funnet av 3 hjemmelagde skytevåpen og store mengder ammunisjon på Sagvåg. Tingretten mener mannen både laget våpnene og oppbevarte de nedgravd i et myrområde ved Rema 1000. En kabinansatt mann i 20-årene er tiltalt etter å ha møtt opp på jobb med promille ved Haugesund Lufthavn. Mannen skal ha hatt en promille på 0,24, mens grenser er 0,2. Kapteinen på konteinerskipet NCL Salten er dømt til 30 dagers betinget fengsel etter grunnstøtningen på Byneset utenfor Trøndelag i fjor. Skipet som er tilknyttet Haugesund-rederiet North Sea Container Line stopper bare få meter fra et bolighus. Flygelederstreiken kan skape problemer for festivalhelga i Haugesund. Filmfestivalsjef Tonje Hardersen frykter at gjester og deltakere ikke kan komme seg til byen, mens Vangenfestivalen opplyser at de har en plan B dersom artisterne blir rammet. Og det blir en grå start på helga på Haugalandet, men søndag byr på mer sol. Temperaturene ventes i dag å ligge på rundt 16 grader, det gjør de også i morgen, mens det søndag foreløpig ser ut til å bli noe bedre. Neste uke kommer sommeren tilbake med temperaturer som passerer 20 grader. Flere lokale nyheter og siste nytt fra NTB finner du på våre nettsider radio.no. Lokalt nytt, Egil Solberg.
0: Tips oss 5271 7273.
4: Ta turen til Smio Bistro og Pianobar i idylliske Skudnes havn. Her kan du innta et bedre måltid i bedre omgivelser. I Pianobaren sørger vår topppianist for god stemning.
5: Åpent onsdag til søndag fra klokka 15.
4: Ta turen til Smio Bistro og Pianobar i idylliske Skudnes havn.
6: Varmepumpedag i Haugesund. Torsdag 27. august fra klokka 10 til 18 inviterer energi- og varmespesialisten til en spennende dag med gode varmepumpetilbud. Ekspertråd og konkurranser for store og små. Kom innom Kramsundgata 56 og finn din perfekte varmepumpeløsning. Energi- og varmespesialisten AS. Din lokale varmepumpeekspert.
7: Det er så deilig!
8: Neste gang så kan det bli din tur. Vi spiller Bingo Bongo fra eneste onsdag på klokka 8. Med 100 000 i den største jackpotten og 10 000 i junior jackpot. Du kan kjøpe bingoblokken din online. Det finner du på bingokanalen.no. Det er sosialt og det er kjekt. Vi snakkes på onsdag, folkens.

0: fortsette om mindre enn ett minutt.
1: Mala på, mala på.
2: Mala på og handla lokalt. Nå det fargebonanza. Over 50% rabatt på slitesterk kvalitetsmaling til alle rom. Strandgat og maling. Du finner oss nord i Haraldsgata. Strandgat og maling. Din mal- og interiørekspert i sentrum.
3: Mala på.
4: Skal du kjøre 125 til skolestart, vær helt trygg på veien med en gratis sikkerhetssjekk hos Sigma Motor. Vi går gjennom sykling sammen med mor eller far ved henting. Sigma Motor, vi oppfyller dine drømmer.
5: Neste gang så kan det bli din tur. Vi spiller bingo bongo hver eneste onsdag kveld fra klokka 8. 100.000 i den store jackpotten og 10.000 i junior jackpotten. Du kan kjøpe bingo-blokk online, se deg på bingokanalen.no. Sosialt og kjekt. Vi snakkes på onsdag.
2: Haugesund Malerservice AS utfører malerarbeid både til bedrifter og privatkunder. Ta kontakt for mer informasjon og gratis befaring. Du finner oss på Facebook, Haugesund Malerservice AS.

0: entreprenørfirma Kristoffer Aune AS. Alt innen graving og drenering. Telefon 412 20 357.
1: Riksnytt. Her er VG-nyhetene. En mann vepnet med et sverd er pågrepet etter å ha gått inn på en ungdomsskole i Fagerstad i Sverige og skadet flere personer. Det er foreløpig uvisst hvor mange som er skadet og i hvilken grad. Politiet skal ha skutt mannen i beinet i forbindelse med pågripelsen. En barnevernsinstitusjon i Drammensområdet kan måtte stenge etter alvorlig avvik. Barnevernsmyndighetene frykter at sårbare barn kan ha blitt utsatt for eller rekruttert til kriminalitet.
2: Flere ansatte ved institusjonen Bevisst Ung er tidligere dømt eller mistenkt i en rekke alvorlige straffesaker. Saken gjelder blant annet vold, trusler, skadeverk og narkotika. Barnevernsmyndigheten er bekymret for institusjonens evne til å sikre barna omsorg og beskyttelse. Institusjonen har satt inn tiltak, men står i fare for å miste godkjenningen sin.
1: Reporter Ellen Fredriksen. Både SAS og Norwegian kansellerer en rekke flyvninger på grunn av flygelederstreiken. Reisende som rammes må ikke avbestille billettene sine, det advarer E24-kommentator Sindre Heierdal.
3: For da mister man rettighetene til kompensasjon eller ombooking. Så behold flybillettene og følg nøye med på informasjonen fra flyselskapene og forhold deg til det. Og husk at du har jo da rett på ombooking eller andre fly.
1: I studio André Ødeby, nyhetene fortalt på VG.
0: Tips oss 5271 7273.
4: Energi og varmespesialisten. Varmepumpedag i Haugesund. Torsdag 27. august fra klokka 10 til 18 inviterer energi- og varmespesialisten til en spennende dag med gode varmepumpetilbud. Ekspertråd og konkurranser for store og små. Kom innom Kramsundgata 56 og finn din perfekte varmepumpeløsning. Energi- og varmespesialisten AS. Din lokale varmepumpeekspert.
5: Det er så deilig.
6: Bilextra har alltid bilen.
7: Bilextra Karmøy har alltid bilen og bytter vindusviskere og lyspærer for deg. Stort utvalg i bilpleieprodukt til vask og boning av både bil og båt. Vi har kjølebokser for varme og lange turer, barnesete fra B-Safe og Cybex, av og høytrykksvaskeren og utstyr til disse, takbokser og taksativ fra Thule og Packline. Bilextra Karmøy har nettbutikk og klikk og hent på bilextra.no. Velkommen til Bilextra Karmøy for en hyggelig handel.
8: Nyt en herlig middag nord på Indre Kai. Hos India Gate får du deilig indisk mat i romantiske omgivelser.
9: Hver søndag fra 14:30 til 16:30 kan du spise så mye du vil fra vår 7-retters buffet med alt tilbehør og dessert. Til kun 349.
8: India Gate. India Gate, restauranten alle snakker om.

0: Men det hjelper ikke når ingen hører deg.
1: Radio Haugaland, lydsporet gjennom fire generasjoner. Musikk, nyheter og gode historier. Hver dag, hele året. Radio Haugaland, 40 år på topp.

0: Fjerde, presentert av
1: Trapperingen B Innvær AS, din lokale trappeleverandør. Besøk vår utstilling på Raglamyrveien 15. Åpningstider hver torsdag fra 12 til 18. Se trapperingen.no.
2: Det venter skya, nord-nordvest, laberbris, 14 grader.
0: Været ble presentert av
3: Trenger du profesjonell fotpleie hjemme hos deg selv eller på institusjon? Tun Thai-massasje og fotpleie tilbyr trygg og skånsom fotpleie der du er. Ring i dag for timebestilling og mer informasjon. 921 73 851

0: Den fortsetter om mindre enn ett minutt.
1: Byens største utvalg av kjøreutstyr får du hos Sigma Motor i Henningstadveien. Er du frisør,

0: FPU-lederen Lars Barstad Løvvold. Hun sier at hun føler seg glemt og oversett i omtalen av saken.
1: Varslingssaken ble lagt bort da Løvvold trakk seg, og han sier han ikke kjenner seg igjen i påstandene. Ingeborg sier det vondt når hennes opplevelse blir borte i diskusjonen om lederskap, politikk og mediehåndtering, og sier hun redd det kan skremme andre fra å varsle.
0: Reporter Ellen Fredriksen. Billetter til fotballkampen mellom Norge og Wales 14. november ble utsolgt på en halvtime. Over 13 000 personer sto i kø da de siste billettene ble lagt ut for salg i dag. Og vi fortsetter med fotball, for FIFA har gitt 4 argentinske spillere og en leder bot etter at de gikk til angrep på spanske spillere etter VM-finalen. Midtbanespilleren Leandro Paredes straffes hardest med 10 kamper karantene og en bot tilsvarende 835 000 norske kroner, det melder Ekstrabladet. I studio André Ødeby, nyhetene fordelt på VG.
2: Tips oss 5271 7273.
3: Trenger du profesjonell fotpleie hjemme hos deg selv eller på institusjon? Tun Thai-massasje og fotpleie tilbyr trygg og skånsom fotpleie der du er. Ring i dag for timebestilling og mer informasjon. 921-73851.
4: Hordaland Asfalt tar alt av asfaltering på Austevoll, Fitjar, Stord, Bømlo, Kvinnherad og på Haugalandet. Både til private og entreprenører. Altid til avtalt tid og til avtalt pris. Hordaland Asfalt, selvfølgelig.
5: Varmepumper får du hos Enkon. Stort utvalg, 5-årsgaranti og hele 40 dagers prisgaranti. Det er Enkon som har varmepumpene. Gratis befaring eller kanskje en service på den du har. Ring 4121 4444 eller kontakt oss på Facebook. Enkon varmepumper. Du finner oss på Kvalamarka 27B, rett ved Unik H.

0: været presentert av Kystvinduet i Grinde, din lokale vindusekspert. Besøk vår store, flotte butikk og utstilling. Vi har mange vinduer på lager og kort leveringstid på bestillingsvarer. Velg vedlikeholdsfri vinduer i PVC eller aluminium. Besøk vår nettbutikk på kystvinduet.no. Gratis og uforpliktende befaring.
1: Det venter skyer, nord-nordvest, laber bris, 13 grader.
0: Været ble presentert av...
2: Neste gang du skal klippe deg, prøv Paris frisør i Strandgata i Haugesund.
0: Klipp, farge og alt innen skjønnhetspleie.
2: Timebestilling eller drop-in, erfarne frisører og fornuftige priser.
0: Rett overfor Banken Hotel.
3: Paris frisør.

0: Musikken fortsetter om mindre enn ett minutt.
1: Hei du. Ja, ja, du. Litt sulten eller kjempesulten? Hva med en deilig pizza, burger, kebab eller fish and chips og mye mer? El Toro, sur for Wasens 2 Center. El Toro, freshly made food.
2: Er du frisør og klar for neste steg? Cut & Go søker ny daglig leder til salongen i Haugesund. Les mer og søk på cutandgo.no.
3: Totalleverandør av utomhusanlegg til både næring og privat. Ring anleggsgartnermester Håkon Bjørndal på telefon 977 92 177.

0: Er du frisør og klar for neste steg? Cut & Go søker ny daglig leder til salongen i Haugesund. Les mer og søk på cutandgo.no.
1: Her VG-nyhetene. To mindreårige gutter alvorlig skadet etter at en mann gikk til angrep med et sverd på en skole i Fagersta i Sverige ettermiddag. En 18 år gammel tidligere elev pågrepet mistenkt for angrepet, det skriver Svensk TV4. Det var 18 år gamle Ingeborg som varslet om ubehagelige opplevelser med den nylig avgåtte FPU-lederen Lars Barstad Løvvold. Hun sier at hun føler seg oversett og glemt i omtalen av saken.
2: Varslingssaken ble lagt bort da Løvvold trakk seg, og han sier han ikke kjenner seg igjen i påstandene. Ingeborg sier det vondt når hennes opplevelse blir borte i diskusjonen om lederskap, politikk og mediehåndtering, og sier hun redd det kan skremme andre fra å varsle.
1: Reporter Ellen Fredriksen. Fire argentinske spillere har fått bot for sin oppførsel etter tapet mot Spania i fotball-VM. Midtbanespilleren Leandro Paredes straffes hardest med 10 kampers karantene og en bot på over 800 000 kroner. Helt til slutt tar vi med at Kaveh Rashidi slutter som fastlege og forlater 1400 pasienter for å bli generalsekretær i Alcovet-organisasjonen av og til. Rashidi sier til Aftenposten at han veldig motivert for å jobbe mer forebyggende. I studio André Ødeby, nyhetene forlater på VG.
3: Tips oss 5271 7273. Banken Hotel har et nytt konferanse- og selskapslokale klart. Vi tar imot grupper på opp til 100 personer for alt fra møter til selskaper. Med toppmoderne AV-utstyr og dyktige kokker på kjøkkenet skaper vi minneverdige opplevelser. Kontakt Vivian på 916 14 899 eller info@banken-hotell.no.
4: En god hårklipp gir selvtillit. Hos Cut & Go får du dyktige frisører og en stil som passer deg. Cut & Go er mer enn bare en klipp, og du finner oss på markedet i Haugesund og Tonsenteret på Stord.
5: Skal du asfaltere? Kolnes Asfalt gjør jobben effektivt og nøyaktig til lave priser. Se kolnesasfalt.no.

0: Fjerde, presentert av...
1: Trenger du flytting for privat eller bedrift? Haugaland Flyttehjelp. Pakking, lagring, dødsbo, bortkjøring og utvask. Vi gir prisestimat på våre nettsider. Haugaland Flyttehjelp. Vi tar jobben.
2: Det venter skyer. Nord-nordvest. Laberbris. 14 grader.
0: Vere ble presentert av entreprenørfirma Kristoffer Aune AS. Alt innen graving og drenering. Telefon 412 20 357.

0: fortsette om mindre enn ett minutt.
1: Bilservice på Svehaug. Lang erfaring og EU-kontroll på alle merker.
2: Ja, det er oss det, Geir.
3: Ja, det er oss det, Håvik.
4: Haugesund hudpleieklinikk. Visser vi Edda Kino.
5: Olsen fangst og kraftblokk. En hobbyfiskers beste venn. Kraftblokk de selger.

0: ved alt det kravet.
1: Se kraftblokk.no for mer informasjon.
2: Hordaland Asfalt tar alt av asfaltering på Austevoll, Fitjar, Stord, Bømlo, Kvinnherad og på Haugalandet. Både til private og entreprenører. Alltid til avtalt tid og til avtalt pris. Hordaland Asfalt, selvfølgelig.

Vær med pumpedag i Haugesund. Torsdag 27. august fra klokka 10 til 18 inviterer energi- og varmespesialisten til en spennende dag med gode varmepumpetilbud. Ekspertråd og konkurranser for store og små. Kom innom Kramsundgata 56 og finn din perfekte varmepumpeløsning. Energi- og varmespesialisten.

0: Riksnytt.
1: Her VG-nyhetene. To mindreårige gutter alvorlig skadet etter at en mann gikk til angrep med sverd på en skole i Fagerstad I Sverige ettermiddag. I tillegg en person fraktet til sykehus med uavklart skadeomfang. En 18 år gammel tidligere elev pågrepet mistenkt for å stå bak angrepet. En barnevernsinstitusjon I Drammensområdet kan måtte stenge etter alvorlig avvik. Barnevernsmyndighetene frykter at sårbare barn kan ha blitt utsatt for eller rekruttert til kriminalitet.
2: Flere ansatte ved institusjonen Bevisst Ung tidligere dømt eller mistenkt I en rekke alvorlige straffesaker. Saken gjelder blant annet vold, trusler, skadeverk og narkotika. Barnevernsmyndigheten bekymret for institusjonens evne til å sikre barna omsorg og beskyttelse. Institusjonen har satt inn tiltak, men står I fare for å miste godkjenningen sin.
1: Reporter Ellen Fredriksen. Seks personer drept over 90 skadet etter et russisk droneangrep som traff et kjøpesenter I byen Kryvyi Rih sentralt I Ukraina. Landets president Volodymyr Zelensky kaller angrepet kynisk og avskyelig. Kryvyi Rih hjembyen til Zelensky har blitt angrepet en rekke ganger gjennom krigen. I studio André Ødeby, nyhetene forlåtte på VG.
0: Tips oss 5271 7273.
3: Varmepumpedag I Haugesund, torsdag 27. august fra klokka 10 til 18, inviterer energi- og varmespesialisten til en spennende dag med gode varmepumpetilbud. Ekspertråd og konkurranser for store og små. Kom innom Kramsundgata 56 og finn din perfekte varmepumpeløsning. Energi- og varmespesialisten AS, din lokale varmepumpeekspert.
4: Mykkelparken Familjepark I Kinsarvik åpen hver dag I hele sommer. Mange gode opplevelser for små og store. Kun 3 timer fra Haugesund og 2,5 timer fra Bergen. All informasjon på mykkelparken.no. Velkommen til Mykkelparken Familjepark I hjertet av Kinsarvik.
5: Jeg koser meg I Mykkelparken!
6: Neste gang kan det bli din tur. Vi spiller bingo bongo hver eneste onsdag kveld fra klokka 8. 100.000 I den store jackpotten og 10.000 I junior jackpotten. Du kan kjøpe bingo block online, du kan se det på bingokanalen.no. Det blir sosialt og det kjekt. Vi snakkes på onsdag.

0: fjerde, presentert av
1: Mobil og campingvogn.
2: Caravanservice Tangier AS har siden 2012 bygd seg opp et godt omtalt bobilverksted på Haugalandet som leverte. Så skjedde det tragiske at bedriften ble totalskadet av brann. Alt er rasert, verksted, lager, kontorer og butikk. Men ikke fortvil, for de gode nyhetene er at nå skal alt bygges opp igjen. Imens har vi fått et lagerproblem, så nå kjører vi tilbud på stoler, skamler, dopapir og esker med Aquachem doposer. Ved kjøp av minimum to stoler eller to esker doposer leverer vi varene hjem til deg. Det gjelder mye og skudene som sveier. Lageret på formidlingssalget er Minka, så vi trenger bobiler og campingvogner å selge. Så enten du vil gjøre et godt kjøp eller salg, så ta kontakt med Caravanservice Tangier AS på Bygnes. Det vil alltid lønne seg.
3: Telefon 957-46188.
4: Det venter skya, nord-nordvest, laberbris, 13 grader.
0: Været ble presentert av
1: Bli med ut på landevei, Sigma Motor.
5: Skal du kjøre 125 til skolestart, vær helt trygg på veien med en gratis sikkerhetssjekk hos Sigma Motor. Vi går gjennom sykling sammen med mor eller far ved henting. Sigma Motor, vi oppfyller dine drømmer.

0: sikre barna omsorg og beskyttelse. Institusjonen har satt inn tiltak, men står I fare for å miste godkjenningen sin.
1: Reporter Ellen Fredriksen. Seks personer drept, over 90 skadet etter et russisk droneangrep som traff et kjøpesenter I byen Kryvyi Rih sentralt I Ukraina. Landets president Volodymyr Zelensky kaller angrepet kynisk og avskyelig. Kryvyi Rih hjembyen til Zelensky har blitt angrepet en rekke ganger gjennom krigen. I studio André Ødeby, nyhetene forlåtte på VG.
2: Tips oss 5271 7273. Du frisør og klar for neste steg? Cut & Go søker ny daglig leder til salongen I Haugesund. Les mer og søk på cutandgo.no.

0: litt forskjellige.
1: Bitt litt.
0: Ja, bitt litt. Heldigvis, nær sagt. Så er det...
1: Jeg synes det er helt utrolig at vi finner hverandre, jeg.
0: Ja.
1: Det har jeg sagt før, jeg sier det igjen.
0: Ja. Nå er det sånn at det er en som har funnet ut her, at det er noe med jenter som er veldig forskjellig fra gutter i forhold til dette her med å gi og ta. Ja, altså hvis du gir en jenta noe, så får du som regel mye mer tilbake.
1: Enn i forhold til andre veien?
0: Ja, ja, ja. Hvis du gir noe til en mann, så... Må ikke jeg regne med å få noe tilbake?
1: Nei, akkurat. Fysj og fysj, det liker jeg ikke.
0: Nei, det liker jeg ikke. Men nei. Ok, så han har gitt noen eksempler da, på hvordan dette her fungerer.
1: Ja vel?
0: Ja, så han sier det at hvis du gir da en kvinne et hus, så blir det til et hjem.
1: Ja, akkurat. Det høres jo flott ut. Ja, ja, ja. Ja. Mm.
0: Hvis du gir en kvinne sex, så får du tilbake barn.
1: Ja.
0: Hvis du gir en kvinne matvarer, så får du middag. Og gir du noen såpa, så blir det rent.
1: Ja.
0: Men du må være forsiktige, for det gjelder ikke bare nevnte ting, men det gjelder også andre ting. For eksempel, hvis du gir en jenta mye drit, så får du veldig mye drit tilbake.
1: Det stemmer.
0: Ja.

0: De små synes de kjempekjekke å se på det.
1: Ja.
0: Det jo plenty godt nok.
1: Det pleier å være veldig enkel humor.
0: Ja, det vel spruting ut av en blomst på kjorta og ja. Snoffling og detting og malingsspann over hodet og litt sånn forskjellig. Ja, enkel humor så små barn setter pris på.
1: Ja, ja akkurat. Mm-hmm. Men denne gangen så ble det veldig underholdende for alle uansett alder, skulle jeg tro.
0: Ja vel, til og med for meg, tror du?
1: Ja, i hvert fall deg. Jeg tror du i målgruppa der, men...
0: ok. Ja. Var det en som mistet buksa si, kanskje?
1: Nei.
0: Nei.
1: Det var ikke en som mistet buksa si.
0: Nei.
1: Nei, det som skjedde her, det var rett og slett at det var to klovner. En han-klovn og en hu-klovn.
0: ok.
1: og, det ble ganske underholdende.
0: Nesten som du snakker om i dyreverden. Det var en tispa og en han, liksom.
1: Ja, ja, det var to dyr. Nei, det var to klovner.
0: Ja.
1: Og det som gjorde dette litt ekstra underholdende, det var det at han gikk ned på kne og fridde til henne.
0: Oh!
1: Og det pleier jo ikke klovner å gjøre sånn uten videre.
0: Nei,
1: men så er det klart at de som da sitter i forsamlingen, det var 500 mann som var på sirkus til denne forestillingen her.
0: Ja.
1: Og de ble vel ikke helt sikre på om de tullet, eller
0: nei.
1: Hva som var løye med det, eller hva det var som foregikk egentlig.
0: Mm-hmm.
1: Men etter hvert så gikk de opp for det at dette da var skikkelig greier, så de fikk applaus, og det var flotte greier.
0: De fikk det.
1: Ja da.
0: Ja.
1: Så folk frir på forskjellig vis og er kreative, så vi hadde jo en konkurranse her på Radio Haugaland her tidligere i år i forhold til å være kreative i forhold til å fri.
0: Ja.
1: Og disse her klovnerne her, de fridde altså i manesjen.
0: Ikke dumt, jeg er litt spennende. Jeg er litt spent på hvordan det bryllupet blir. Du kan jo reise til Las Vegas og få deg en Elvis-prest for eksempel. Siden dette er klovner, så kanskje...
1: Da kan det bli en klovnerprest.
0: Helt sikkert.
1: Ja.

0: lansering nylig, lika vid Hyde Park, så var det noen som stjal brillene hans.
1: Ja vel, ja. Hysteriske fans kanskje.
0: Ja, ja, vet ja. Ikke I hvert fall så hadde han lagt fra seg brillene mens han snakket med noen. Og så måtte han ha brillene når han skulle lese noe. Eller hvis han skulle, når han skulle signere og så videre.
1: Ja.
0: Så midt under seansen her da, så forsvant altså brillene hans. Og dermed så ble det da satt i gang en liten leteaksjon da, for å prøve å finne brillene og ja, den skyldige.
1: Ja, briller er jo faktisk steindyrt, vet du.
0: Ja, det er jo det.
1: Så spesielt hvis han har et litt dårligt syn, så ja, det ja. Kan være dyre briller.
0: Faktisk, mm-hmm. så tok politiet i London dette så alvorligt at de faktisk sendte opp et politihelikopter.
1: Helikopter, ja. Ja. Ja, men det er godt å høre hva de bruker ressursen sine på.
0: Ja. Så jeg vet ikke om de klarer å se brillene fra den høyden. Da må de i hvert fall ha skikkelig sterke briller.
1: Ja.

0: Apekatter, har du et nært forhold til deg?
1: Ja, hver morgen så gir jeg en god klem til min nabo-apen. Nei, ja.
0: Naboen, ja, det han som er apen. Hva han hører på nå.
1: Uff da.
0: Nei, altså, jeg har ikke apekatt? Er det fordi han gjør sånn? Klør seg liksom?
1: Nei, jeg har veldig flott og kjekke naboer, altså.
0: Ja,
1: det har jeg.
0: Ja. Du, i dag så skrives det i England i noen medier her. The Sun skriver blant annet om denne saken, hvor en apekatt har kommet på besøk.
1: En apekatt har kommet på besøk,
0: han ja. Han har rømt ifra en zoologisk hage, og da en kvinne kom hjem fra jobb her ene dagen, så har du fått besøk.
1: Da var han inne i huset?
0: Ja, hun merket han ikke først. Denne 21 år gamle jenta som bor på hybel. Hun tuslet rundt i da, leiligheten sin, og oppdaget etter hvert at det var noe som satt oppe på den ene gardinen.
1: Ok.
0: Og lurte litt på hva det var, så tenkte hun først at det er sikkert en fugl som hadde flyttet inn, for hun hadde et vindu på lufting mens hun hadde vært ute.
1: Ja, de fleste tenker vel ikke at det er sikkert en apekatt som har flyttet inn vinduet.
0: Så antageligvis har denne apekatten klatret opp renner og inn vinduet for å søke ly for eggene, og satte seg opp på gardiner for å slappe av litt grann.
1: Se det, ja. Hva i all vide verden gjorde hun 21 år gamle jenta da?
0: Nei, først av alt så ble hun jo livredde, stakkars.
1: Ja.
0: Så hun sprang jo ut og ropte hjelp, hjelp. Det er et monster i huset mitt.
1: Stakke, lille apekatten.
0: Så dermed så var det politiet som kom for å se på monsteret.
1: Ja.
0: Som viste seg altså å være en apekatt.
1: Var det en snill apekatt?
0: Det var en veldresert snill apekatt fra den zoologiske hagen, og han fikk returnere senere på ettermiddagen.
1: Så bra.
0: Så det gikk greit til slutt. Han hadde drevet på gardiner, men det er noe så.